0: Kung ay dum. Exco if M Honet and Sea Bank O Dono Nyekamakeska say sit amako kumate ya uruhuaha ow. Wadin e den stak e amma kwan aim am a hatam gukatim am ultamaha in the hajita ha we don't come kan e kwan aim am a hatama de tamanuha angatima datum zikwanaka nyeheka dim e ma uni seis kan go matwe descendent ses and twentaxim am ultam ate kumanaha abasi kotako te ziwuha ya te mu anakotakwa ek e kung tatinka dangojim am ultama. Head down to te mu tena kota kwa ek ek akunta ata ngeiko kwa ngeiko swara swara na dai dai ka dung dung ko tri tri ko ita mahano te ki nyama kota kwa tien kwa kuma kwa te te a sinu shau ka me te ki aba se kwa tien ha ta im am o kam kam an ko go ku kwa na jika ha ita mah kwa kuma ku sanya te nu te ki bara kam ji ya se te te ki ya te ya ta mah di kha a un dum sinu ko a wota aba se kota kwa te ta tin ka kwa na si u ik ka e head down to te ek ek ha mu kota kwa kun kwa ta tin kwa te ka ko kana ka ko kunyet ariko jamana ariko jaro ariko takwa te tsheene mu anka kwana jim am otoma no koma he 28 jamad matiri yanu duks nduve 28 twa tsaku ta khatsamji kwana ga te tsichom an je se ko takwa te go no aji kan tsunsa te ke hasa ta koma tsam mahat a kare kare nga ka tsamji khauta kuna ina kha a tsamji ka tsai yo khamu wata khoji in ki kha ta shina ta khoji no in ki kha ko mata ka eji na kha kunya ta ka eji mun eji ka ta kha ya ko ya ta kur khatano ma ehe nin eji ka kha ya ta kur ta tsamji ki kha an tsamji ka an kara kwa yin te te kwa nga kwa kwa te kwa kunta mi te ve huwa di tre di ho kunwa nga ku ata te di kawa kanu te di kunwa kata te kunya kwa ta kwa te ka di kwa na a ngin hama te na a ta akuro kwa ta na tuna te kwa nga tinu kuna mua kwa ta kwa a i he e kenja abasi sinu te di te ke te di kwin ke te di abasi ke di i ke dao ke kan kamisa na kwa ta ha a i jika ji akho jika myom kaka haki tana kha o khanya tin tangge kha duro ko takwa mu a sin ko takwa ha ko kesu ike kha khaydam ata kha dawki am sin ko kona kha kare ka ha rim baskur ka ha rim mota ka ha ko kona ka dubuta ha kha di kha mu a sin ko tama a sin ko takwa un dom sanati kesu ike kha papam kya to te kho mu ko takwa kain ja kun ka kona te ki tin he hi yoti mu a sin ko takwa ti ko ma a sin ko takwa ti un dom sin ko takwa ti abasi takwa ti mu ku ka na ta tuna tama kha atan mu so bona mu so bona mu so bona mu so ku di mu ki kha na tama kunye kwa ta kwa hari kare niti iya ta ha ka mi twe tin de wo wo kwa anya kwa unwa kwa je kwa ha a a ken am ko tiri kawa no tiri kunwa ta aba se ta ha ka to tunan iya ta ha ka khana un jindeta ta a je tek tek ar ko ta ko mu ka sa kya tin mu ji kam ji khaji nu te ki tan tun sa ha hasar ko ken ko bori ko ndeta te darano bori ko na te una te ki te u kam dam sa ka kha kha no te ki he kam wo ko ji te ke ken te ko ma ko a ta in e je ta ko nu kha wo sin de ta kha ku fa ne ka ta tin nda ja un e ma kom kar ha ma se ba kam kam ska no a te kam kam ka ta ko ti chom ka ko tin ne kam kam ska te a a ba se kha ta ya ko ka ha tuan ka ta tin ka ko na shi ma o ka ma ha no dan to te a ba se ko ta ko in ja te ku nge u ku na nu ta ko de ta tedi yo wakaha nuhi yo tengye una ya shui miya tive ndewa te kha oro kota kwa te ainkara kota kwa te abasi sata te ya shui kakwa na ate tako tedi kwenye kaika di kwa na te kwenye kareta haka ya di iya a muwa kwa anasere na kota kwa uwa khanita makana si tako oro kota kwa kwenye kaya kukaya a ya shui
1: XK FM koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa ya ku tawa chwa mke mku hm tawa chwa hm tawa chwa mke ina ra ku ta chwa mke ya ku kawa he ya chwa ke ina ra ku ya ke chwa ya ke ye kuma no mu ta chwa chwa ga ku ta chwa fresh tu man ama de chwa tu chwa nga sa ya chwi ga mu vundila chwa ju ba ga nga ko ko man ka ju ta ga dangi ya ti ko mu ga ga wa ju chwa ta chwa nu ju wa sa a chwa i a chwa ju ga ju ku ma nga na ju ni ti ju ne ta chwa tu ko le te ma chwa ju ko i ju hi ju ka mu ta ka ju ga ti sa ko wisi sik an aku la tu go jauh

0: Exka FM 107 o dano nye gatsa metseka 6 tsa moko 22 minute tsete enge ka mo khotam am o tsam ke gatsa mo khota go gatsi sina di kwanqi ngce sina di kwanqi no na tanqi tanqi di nge tsoko nqi di nqi tswa te nqwa ha tsam din tete ha tsam di te ha te a tsam te he no nqi di ano o nqi ta mate go ta ha doro go ta kwa hinto te tana go ta kwa te te ka re go tsana tsare go kunye ka re go jamang ka re go jaro ka re go kubo a kya ra go ta kwa ka yenja kung ka di kona te ke ha ange o kwete nuta kwete da te di yo wa ka kham te mu an kwa kwa ta kwa mu an sen ke nyam kwa kwa ta kwa kwa te mu an kwa kwa te ke ke ya kung ka di kwa na an mu an sen ti kwa ma an sen kwa ta kwa ti mu an sen kwa ta kwa ti avasiye te ke su I ke he ti kwa ma an kwa ta kwa ti avasiye te ta khati doro kwa ta kwa ti mu an te ti ngam ti utre he na kwa ti di kuto ti utre he nu ti mu an kwa ti di kare kwa ngana kwa doro kwa avasiye kwa ta kwa kunya kaya di iya jaro kare kwa jamana kare kwa te kare kwa kana kare kwa kubwa di iye a khaka khate ko abasiye ko te ko kungu ti musa ke ave ncin e sika khati tlere hak e di ik e a abasiye ko tawa kayenza kungu de ta ata ti kya go nuti a I hete ko khabana kya re kara kya am tsesin ka go ke ti mu wa ti ke ju khaya hito ti do ke ti kuma asin na da I kara ti kuma a ti ke he te u te qaye ncana qaye jaro qaye jamana qaye kunya qaye he tswai ta kweta te mua kwa takwa. Kainza kubwa guri karita kuma taiku. Tote tana kwa takwa te.
1: Eka.

Exka if emo honetin si bank owe dono nyecha metreska say se tomago dago sesin fiatak minute zite inge karma wata kuma te ya oru deha teta khabet tamakan erika khabet veko aji ha samjim am ultam giteki ya avasia kwati ya hanu and kaun sa hasar kwang inge ukwete te kayet shui shin ka samji teki ya kwati ji ning e di ka vena kwang nim gwem ki vena kwang nikurishi ki veta te anka te nang e kurina kurin gwen and gwek yeswi sena kwa takwa teta na kwa teta tinhe ehe ya kwa teya anka di kwa katinu teki ya kwa ta anja sinu nge ukuna ehe tamia ti ehe ehe te nge ukwe siya te ve ehe te ehe ve te a anka te ehe siki ngungwa kwa takwa te kwa kange ukuna aneji akiri he kama hina kere hin ehe ehe no te muwa asin na uatam jika mi kwa tikwa atam kehi kwa jigwana mkangin jika kakam kuyima teki hisena hin kekahare re te antaka kunya ta kekahare te hasa kara kwa nyire ta khamuwa asin kan ema no kham kama asin kan ema ta kwa khadika undom sin kama tinde kurin mtama yagwe mba kurin mtama yagwe no an ehe kam tishinu tedi atakwanu tedi feste sata te mua asena kwa kuma asen tina utinre khamtek atam mihima ngita ehe mua kwa huwa kwa takwa ngita ikara mua kwa takwa kunya kwa kenja kunta atati ahi na kwa atati kerehi kwehe nge sika na uti ataka kunya tatire reti kunya tativeri karita tati umuwa asen kan ehe venu tiki na u hisena inkeha gwana mkati khamkuim an sika tengua kwa takwa ten ahima na kwa tengua kwa takwa tekere kwa temia himata an esi umuwa asen kan eji ya kuteki nu te aji a kaya gama te tamzi ki te kuma asin te misin sun te tini ate ek esi kaka nu ange gwanam ka atati nu maanga asiki nga mi hi tamaka nu tiki akwe hisen o nyati tate nu na tati hi yo ngin esi ka an hisen agure an esi ka ti utako na ti oka takoro kwa hina venu ti oka gengora kwa hina ana an esi ka minya hinu nga na ata abashikara hin esi ki nga taka kuima hare ange ha venu ti mua asin ti makiti ti haravere nga an esi ka nguwa kwa takwa akwe an ahina tihara tati muwa asena tikamsiki ti dihara koma asen mesinu tihara no ti muwa kwa takwa ti abasi tati ike he takwa ti koma tin nganu hisena gwe hisen tati ike he nganu ataka isena ta ange ti nga taka no nganu ti mesen sinu ti de tiki awa kwa gube ateke he ataka ti te gwe no ataka ti muwa gwe ti muwa tati ike kamata hake

0: Dungman gay megam tu lagi dakiam dagi sibagi gungi escape im mwana kao yang giak am tik ho wisi si wa bayugi kam bungu. Statu mega kaya kokobe ka ngisi a kala tu yi hing yi tenene chon yang tigre a kang hing hitama kwe chika ng hing o kwa an ho kwa e ki ka gising ki polisa chikwa ma Captain Lawrence ma kwe tue si tigre gi kokobe ngang ki Pretoria Landro Zofu aya gang tisa ka chokha ika o gya chu si kang ta kuyan. Kang tak oya meka statu dwe veke gakyang ke kaun ke khamsing ma khwetle ngoda a khadi ke ka he yakuke tu hu wa khulake kaba ying a kang he yakwa wana koloka gi ka ogia chon ma khwetle meka sige khalia ka he yakeng hima siko heke aba masiko da khalika ke tigwe wa ka he mantlanga komisi si o ke on ya ka ke ya keng hi da tsiwisi ka ke kha tle ka he wa fri ina khang a engineer Armand Swarty ya tigwe ke o he na ba ke tlong ka khisi khikhe geng derta ya ke o ta sigo ke o jlitu na tsika nga kha mjuma ke on lam ma khwetle ya tsikhwang kwa ke ya pangula tsa ke la meka ka e ya tigigi da kuke ya tikwa kwa kha u tatene ne kwa wa la ki ka anti kwa khole kwa police ing ya khauti ni kuna ge da da ke police ying ka wa chingu ka kwa kala kuna he igi kwa nuti wa ka ki tuitui ki province si a kwa uam ying kwa ge gama kwa tema ke usrandi kuna na cham the spring kuna iku ke tuitui ka president Cyril Ramaphosa a kangwi ka sonda ka ke do ya tigwege heke okwi kwa ka e lagi kwa South Africa ke tikwa ying ka kamangole ngeng ka gwega Ramaphosa meka ke tisang si dambonga ba tagwege ta kuke masigo kha ying tigwege ta a o enti khoyeng kula khano sing si gige ka ko ngwi dan hiti ke sa o kwa polisa gige ta ko ke khabeta masiko yanga kha wa ge an nga ke ti tswa a thwisa tu tu ti ka ya sing tsaba ye khamno ka ke mlao he na ba ke mana a ja sing tswa o ka o nga ba ka ke ngai he na ba ke ti tswa geng ge ka ngbu ti de yang kwa gya nur kapu he si ke kwa wa kong aya 20 ke kan de ya me ga la ga ngwa ka drin de arta ke ga ngwa kan aga ga ki de be ku gi ka on ha si ke wana ngwa ya de be me ko yi ne ga i kwa na si ba ate gi 12 fon 54 ka kwa ti de ya me ga kwa gya fuels drift ke sprom bo ga aya strin gani wo fu si gi wana ngwa ke la ga ya kwa a gani de be ka i ga ngwa ku ya kan e tigwege ka tenene ku o ka kamka ike ka iwa nukwa kwa ingo ngam. Tan chula singa kuki gya nga yanyari ke kawankia 2020 ate tigwege November ke 2023. Ka e polisa gya nkwa ka tide ya meka situta nga ikama kuya fiyoz drev kuna ta tenene chituru dakwa ama ya kia chikuwa ma ta chalu yi nghe ya kum. Inga yinka ya kwa uzela gaku on hangawa divin. Ta chidia ngeke ama hulaka nghe sige khala ya. Ta ya wanga kandeya. Ifasin. Iran hena wake Israel meka. Geta ndake ngeka nghe wa bulika kuya ka nsi a o. Ke ka tigge geka kani American ay President Donald Trump yiku ke tisa. Oh ya tigwe ge kataba ngis Iran meka i kangwe kangi tigwe waka nghe kre Israel tenene diwi e Hezbollah ke Lebanon kuna igu ge gulika aga ke gya ngulicha ka ke ngwankya April kangka ke kumselam ta gya kwe kanga America ke ngulisa o hun ngi kang tigwe kani ka tigwe kamdisi ngule meka ngwin aya kau ka angkatin ma holy place un khaitane ne divita ke khatuya 5% de takae khe kaba sikwa khamsin o Israel kaba ikwa ali kelang ya divita atam tram gge takuke kangta khika ngisa o tso ka ngigge yiwisi sing ya kula khati gge hnkani ting kha khya khikan amakhyan nasika ece akha khe gnggnge xkfm khimqo tane ne divita san
1: tama teki siebe am tako seis khamene denge karagon xka fm ki no mbamba cecete na rado khomana kha bure qisa ti yafta kapunda start ye rasu anikin ska sek o nga khwata musupi a khana qiye qanta ti ne de di khawo a qusa ana khokte zauta him police ki khoma captain lawrence mahotlem anena yakote ko iye masa kwana ake ama teko ansuko ahi sanukoma sika Pretoria su o landrosi kaika oike angosuk amike antuni saha seiko kwangwita musupi mastati te matemange tv kiki seiko musupi ti tako ankrati se mahotle ngema mwite kwanu kia ngwago kwa iete akwago ikukamsika no musupi na dina a teko au au kwagwe ngesi amki doromayo ama kwago no mahoti ngema seiko awoku hii aki haa mburonga a si ima muteto a sobe na hita ama seiko awoku hii ngekudisiye kuteko kwasna ti musupi a sieti a matlandla kumisi siki tako si swere ti si ama ngiao kana hi kau kakhoji tinji a kumku si tesa na hi he a kam farina khang si de ingeniere a amet swartim di a takhono ti ya der takha kuji tamakha o kiki tinya kwe a kuni ti khoji ta makhoti ngim a tema ku kaiti kwe a katu kwanu kaita mahambe a mboronga kai o a no ama ana kaya gitama ayo sa kana veta a mte kwe ngaki polisa na Gauteng katina a katu kwanu polisa kai a ngi jawoto a open bar orde kikwena teiko nga ojiki kharo igwe atousa protesi kwe ta ngi amukunda siki haa nga ojiki tengwara tata anako din kwe na kwa tema nga osi osrandiki uka kaisika hanawe a yamako tui tui tin spring siki nga presidente Cyril Ramaphosa kuye tin kamsonda kakaisu uisika nga kana si kwe ta haa he kha kakwara kuya ten kwe ni South Africa ki din huiki Ramaphosa khama neng kwa karatin si kwe na sa ta moko dino mteto ha kwe kwa kwa moko ngkwe a te ko hi ni omba prana kwa moka kwa raku ya ten kwe na ukwe ata polisa na aka ati kwa anu ise musi mteto he miete kwe na walk home a khana tui tui kadi a tamano ina moko tui tui we chungwaka tako te ko chun kwe na au au ta kaku kwe ngi kwa ka North Cape kite kwe seiko tuanda kakuri zire uki kia mwa kuita nga he si kuita drien der takadi mburunga a ahe kiarek amdi a tiko tua kunkuri de seta hiente ta si kuita tua na di kuri ake ha a 17 sorry 7 takono 12 kuri nga si 5 and 4 taka kuri gako kwe flios drefi ki te klo sprimboko ka no aka khe a strik hofo ki si kai kai ko mboronga kai ti aki a he kroma ka te ko ngi tati tuana no tuana a te ko kai te kha jeho kyarek ama kakung kwa na atam mboronga a he te ko yanyari 2020 no November 2023 tate nyei ta polisa na aka tukwanu ngako kwe anikuni saa aiko anane kaisi filios drefi kiteko no khaisi ngui on ngawe akhe anikara na gako e no akhe na gako dukuto kwa kwa nasika akhe guye kwa nyati kwa kwa na a ngabe karaja uka atita ngako kwe yo nyumboro nga jikaha doro di boris ukhiri wae kaa mbori Iran no Israel ta anka te se kako kako e anka ka khasa kain kara khwata Amerika sim presidente ma Donald Trump kwa kara ting kwa na he kam akhata moko hu kako ata Iran khasu ane anka te se ngesi Israel ga bana ga nyamoko teko Hezbollah Lebanon ke kaono gana nyamoko tabo go ta nyam ka di a ka tampu a ka musa di a nyam sana ka ya ga a prom ki aki au out aki khun ka te fsa su o ngcesi ka kamsi ha he go khai ka ta tu a mede oste ki ha he a kwana se ko drink we ngai tu a amusu ka hisana kwati ngluye de ko amoi te kwano kai kampu he kai ku ta tami ka 5% de size de ko susana ta ta khono khabana ga iran sie ko ka ko me te khana ata kwani israel ke ka go be dino tsabesana ta kha jesi tram swe te kwa khano tsese ka khwara ku he di ko gwana mtai ku ta ha no makwana he ne kam ausa moko hinu kau ku kain kati dorok ai ku he moi ku hinyeta ada te obore te ya ya khir khir ngun khawana bore akhire amno yekska fm ke te ko kutsa hinyeta

0: Exka FM hono tinsie van oet hono nyege tsame tseska sieve tsame kota kwa 16 minute dzenge karma khotam okum ke amangongoro tsoma te atsang gore na matongo te darna kota kwa munka di mavenu kom ka di manor cup si oka king ku mukunda tsodiki gore kama u khoma na ncin den stak abasi hakema daga e tar go kuma kwa si ich omogo kama ncin e sika na barama te ki tuwa gore kuma kwema gore chuchu gore qaba gore karta Indo te mukunda na mukunda dzi darna kota komu nyamuka kwe Alexander bai khashu ukoma na swar swar na elfus kan e kabar kwa bo bor kha ni khentin ska are kam khama go sina kwa kata klobotim Kalfinia ukoma na khashu tsaba na khin ach de ka nyamano e kabar kwa kha swar swar na 17 ska are kam khama go sina kwa kata klobotim de ar ukoma na khashu tsaba na khin tins ka nyamano e kabar kwa bo bor kha 18 ska kuma kuma tim okam ki are kam khama go sina kwa kata klobotim Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 12 sikang e ka batwa kan kan na yenan 20 ka kuma kwe matim oktam ke qara kam khama go sene kwa ka tlobote Kuruman ukoma na khaswe swar swar na 10 sikang e ka batwa bo bo ro kha 20 ka kuma kwe matim oktam ke qara kam khama go sene kwa ka tlobote Postmasberg ukoma na khaswe swar swar na 11 sikang e ka batwa bo bo ro kha 19 ka kuma kwe matim oktam ke qara kam khama go sene kwa ka tlobote Season ukoma na khaswe swar swar na 12 iskan e ka batwa kan kan na yenan 20 ka kuma kuma tem okam ki qara kam khama go sene kwa ka tlobote Springbok ukoma na khaswe tsaba na khin 8 ka nyamano e ka batwa bo bo kha ni khin tins ka qara kam khama go sene kwa ka tlobote Sutherland ukoma na khaswe tsaba na khin 7 ka nyamano e ka batwa kha swar swar na 14 ka qara kam khama go sene kwa ka tlobote Apinten ukoma na khaswe swar swar na tins ka nyamano e ka batwa bo bo kha ni khin tins ka qara kam khama go sene kwa ka tlobote no te wete Kimberly si o tsa ki tsa kana kwa kona mka Kimberly ukoma na kha am swar swar na kha gidi ya kha dung dung wa kha qri qri ya go kon im khoma im o tsam ki kha go isene kwa ta am go ingam ki koma na je wi hama a ta nne de tama kha no tlom tso ya kha tlo ema na kwa ta ama nge itso kwa ama nka ra kwa ta kwa abase tena a ta nne de tama papa mka ra kwa ta kwa te abase go kesu ike kha eh hinto te abase go ta kwa kai kai kha kun kwa e ta ra kwa ta kwa kun ri kwa te ke khan khan nya go no a di te u tsiri ka jim am o tsam ki te ki tsan tsun sa ki an kam a ta no go kha tsi ya kwa ta kwa thorona kwa ama kwa ta kwa tsuwa kwa ta kwa ya u wa kwa ham am a te u wi ha kwa nti te yo u wa ha ve tsi te yo u wa ha tsi ji nwa u wi ha ta ma kha no a ji a ta te nwa ha ka ji ta tsi nna ntsai ku tsai kuma yakwa ya nwa tsarita kwa ima ye utsi kona pela pera kona ta sibinji di ta kwa te yo mka ya tsare kwa ta kwa kha ncin edi ka kha wokuri dzikita ma kha te mwa kwa ta kwa ha te tra ku tra kwa ta kwa ha bora mkita ma kha musuwa ku musuwa ku i di ma gyam di ma kam di ma dom ku di ma ta ata iya kwa ta kwa ha ta ma kha no khari o ji te mwa kwa a si pani ta mite ha ha kha an ka dikama kuma tsai kum tsui ek am kara khasi tsen ma amangandi anweta musobo na musobo ek am nan ek am ya tsai ku tsai ko ta ko koma tsai ko ta ko ya nwa tsare ko doro tsare ko ta ko te tsai ya dikem ima kha koma ano kha mesino angandi spani he nita i kara koma tsai ko ta ko tsono ma e te be kho ambe te be kho te di kha te mu an sino ko koma an sino ko do sino ko ndom sentati nwe e di kha di
1: ek ka

0: Ποια είναι?
1: Ποια ουσία?
0: Εξκα εφέλκη.
2: Εξκα.
3: Exka if emo honetin seven owe down near it some exka seven among a 6 and 20 minutes it and get karma wangi would wait to tamahatam dingi tinti anka guadino. Take unisaka to take to kiungyokuna more anakwata wahanqua kung kwerekwerek tamji toki ya watinya ha ji ajito anka de on karato more as and kwatu garate hoji anto garaka kwana ji toki ya koji no ya wata ya tu ha garate taha mua atin ha anka kem ai jao maha mahat an kum karamua asenta tima ai jao tamitin mia tube ai gum ai siki twisi kung kote jao heta ha anka de ham tauman ham kumata hamua asenoka ja. Jauka kejim ima. Kwa katem yom kakata kwe kwa itamaka yowi kakahintu temu wa asinde kuriku mba kuriku ta takwa tiku ma asin timare karitan timu wa asin kwa tiku ma atik esu ike te tanakwata kwa abasi ya kwata ya hak esu ike te anta mnua hak ejin ngui ngui kejin uwa ngui kuk ejita kaya hak ekwa na mu ti uwa ngui na ta ikara sinu kuta ngui esi kakamu wa asin khana ta ikara hari kata miyat vende waka wuko na waka ngua kwa na waka nganya kwa na waka je kwa haa ata ajik enka mkoji akwa kwata kwa khali tawa no khali tumata aji amoto temu kana kwata kwa take enja kunka kwana ati ate ta kuna ta ko tete kuma akwa kwata kwa hank as we ikehem twana akimu kwata kwa shere te atam twasi kwa tete da tsamskema ehe te kasina ta hete uta kuna ki ta kwa ya ta ko khwata regare ta kuna ma ehe e twana te ki kasina kwata kwa uwa tsi ta ko ka gwehe e twana tsan tsunisa kakao kwa tate ha, no te akao he, hiyo ina kite kwara, te ukwaraka kwa na jihajiti nji kuwa matai kuna kukoma kwa kadi kwa na amuwa asen, ti kuma asena kwa tawa ti muwa asena kesu ike he, ye enja siyagwe, tiyo uwa ti kuma anatataka ii.

ngikukuzile tate amagolide kungxhama kotako jan kona je awasema kwata ceska achte xhama kotako 13 minute zete nge karma kwata am ocim ke kha anka de kha ndom sene kotako kha aje akoma ansene kwa kha xhama ansene kotako kha yesu isene kotako atik am ima teta site da gono qeta site da gono sheta site da gono khamta site da gono chamta site da gono xana xaita site no kunye xaita site ma isi kar karna ta i kho ndom sen a khamu ko ta ko kuma a sen a hadi a kha ndom sen ta tin ka kona a kuma a sen a kha mare kareta mi te be kha tsona di mare kareta a kumi ko ti ko ha ka kha hadi kunye di i ke a tsere ko ta ko nana ko ta ko doro ko ta ko abase ko ta ko ha ke a uwa enu nata ikara abase kota kwa kainja kumwa kweta haka iya hakuma asana kwa hindi aji hiyo te kuma kare kwa te kuma kaya tema amu ota mkite te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa kainja kwenye maa isi kare kata te uihe te kuma kwa nginze kove te ata mjika kuma hikeshu ike na uata khande uwe tia be kurikare ti ata te saki ata makano ti ati ya kano ti ukwa na jihaji ti dikhara khara achinja kukai ti kia eti khare ngita tin ya khano ngita tite ti ngita tin ya khano ngita tite ti ahoji ateta ya abasi kota kwa TDC kara kota kwa ke go kuri go jim am o tsam ke ateno ti muwa ansina kota kwa koma ansina go tsamnyo khabana tie tie kwa tsikare ka go no tie tsikare ka de minya te beti u tsehe go ya kota kwa tie tsikare ka kota ti mtsere kota go nana kota kwa doro kota kwa awasi pate go tsikare ka na ta i kratisi koma ansina go ma isika ta go ti khara khabana a di khaji a Lukwe bena kha abasi ya kutako kuma ansina kunu anko jahintu timuwa kutako nchizi kaka maa ekon konu kutako chichi chie kutepa tepa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kukuri kwa jia timuwa kutako abasi ka teve, kleve, seve, kambe, chambe anakaima ve timuwa kwa nuna ta timuwa kwa ati kwa mtita kwa kwa jia ti utakun atai kwa kutako nungwa kwa kutako swere kwa kutako kuiya kwa kutako atia kwa kutako hinya kwa kutako ti anhoji akuma ana kwa kutako kuitu ya kati guye kwa mensinu nye kwa iti kwa mdita kwa he ti kutu yo guye kwa kutako nye kwa he ti abasi kara kwa ti kuma asin ma kwa iki kuwa te nunata ikara kuwa te ti makiti nye ata ikara nga kwa ya kuwa te nita aji ate kuma kwa te ya anka kwa tako na nito te kekere kwa kumi kumi kwa ti kwa ngantako na kwa si kwa si kekere kwa kumi sabi te kuma na kati te ya ko ta ko khotan te kha ta ko te kha te ta ko rati te ke sino ko ta ko tin ta ko ra ko ma asen netiki tu ya ta ko kha dia ka ko ma asen ti ke ta ko rati ko ma asen ti ma ta ko re nu na un ko nam ki ti ma ta ko mi at ve ti ma mu kunda ta ko ti ma gana ta ko re ti ma khara ta ko ta ti ma ta ko re ta ti an ka ti ke ti di tere ko nana ko doro ko aba se ko to ko kunke di i a ti an ka di ti ma ta ko ta aji a ti mu ana ko ko ma asen nga tsamje khadi nga jiti ya anka go ka anti koma ansina go tit on kara kha koma ansina di kwa kha muwa ansina go ta go ti di khara tsuya kha abasi ya guno nga no ti ya anka di ka ti undom senati di a

0: mo se wa ndo a nga ta ke ke ya mba jamte a konta ba mi ta ka ya mndula ma wa qeya mba xe umuntu mcosha ta mndi a xe umuntu mcosha ta mthon xe umuntu mcosha ta ka ya ma xe ya mndula ka wa go vathele ya ka ta ka ke xe xe ka ke nqe ka ke a mkhonthali wa mo se wa da ma ke xe wa story and wa konka tswa tusha ka u ka tswa sha ka wa xe a tatoka ko indwa ta ke mi yo ka u mo ke sha ampa sha mti qala ka mo tsoqe ngamatanela yonga mitshwata mimoni onqhumi tshwa wa mashonda magixhiya kakunda tam abudekini ndwa wa mashonda xa story kunda tam amuqushi ndwa
1: exka afm honetin seven or dawno nyege tsamexeska age tsamakotako 17 minutes ingiye kwa tekite tsiyamata kelikumalo aje aha tswasinum zulu uyesabeka tamakano tsamji kwana dite xa kwata acha ncicamji ki wereta tece kadangwe ha tano temia tate ncinci katwa kuta akwa ndeta takwacekere kokuma kokwenya ha ke a na tate kunya kuta kwa khamatanu na ta kwindi teke hanu kwinje na ta ikara kainje te kunga cewnisa akati kuivre ha dangwe ngite xa senya ncwetu tende ta ke ha ngokunxa sen tsanisa mkara tonta ko jengo khandete ya ko tikwe xa kuma ncita ncindi emi mkoma mukoko emnge una xe kwa ncinye tem am o kamgicha me xa ko tem ngoko khona tece kuna ha ankara go ga o tsonji tota kota go yo tsam abashi abashi tating kwa ga mkoma mke
2: o ke mbamba ke ka jumba ke tsinka o ye
1: tima a tango ga a ka sina go ga ka jumba sinoya tano ma eji gate eji ka guya mata ka emat ka ite ngo mi yo te kombe na ta ga u wa har karta eno go di kona tsao chuchumke u koma na je wa hanu te ncita ngi je wa tima na ta i am oroma no tewe tlemungwa teno na ta tse unge una a tlemungwa te ina magu kwe ki na mwa te re ntoni se runa re na ta i kara tlemung ku kati ncince edi ki
2: nge una na mo nge una ha te mara nge una nge kwa na mwa te na mo ha ta te mwa te ve na mo no ko ye ti de na mo ta te ko ve he na mo ve ve no wu na mo ha nge ha kana i ya te ve ti
1: ti do te gana ata e ka o tate manja gana di gana tsuki mini ti cebo ri na kom di ta kwa ti ta mangye ti ya am da kwa mna am kana ati kum ki kwana ma gana a tsare kwa ta tiki cha kya ka ve cha amungumi ani mja aba sia ya gun nga nu cha anja tsuta ta ni cebo ri na cha kom nu mi ke a a te nguka o nwa ki te hi te e kwa ka ta hi kwana ki a a te tsui gama umma te te nge a anja te te te di nwa ki gana ya kwa hi tinki tsamu no kha ka ga goroma cha a mo simki tsui anja nge ite ga kwe no ata ita ino am kwa na mabe
2: na mo he to no go na mo a nye an na mo a te kwa na be bo poko te botra wana ha ti a na mo ha be na mo he na mo he te na mo na go te hi he na mo ko a ho ha no tsamu ke no ta ho no am am ka cha wo ko ri a ka te ko te be a ma na mo ma
1: ke nne mana mo re tsa tswa tye ke go a jao go ta go a go nna mo tsa me ya tsa mme ke nga ka he nge o na ka go nna gana na mo tsa tye kwa a hindi tsa tino ngo nde go ika te tsa no te we te na mo tsa nga ma ngwe o ka te te nga ta ke tsa mkhwe tsa kwa te de a tana ngo tsung go bebe tsa mke nta tsere kwa tim go ma te jo ro no na mo tsa he be no
2: tuwa da hana hada i kara namu ate no te ahe ta tuwa kwa yakara ta he ta namu ate no kana he ngota kono ta korona kwa aki namu Nikoma, what I now had him from Jama Jack, I got a car on Arma Janamu, and Namu had a day from Jama Kai. The triumph I did Kuoi, I'm not had him at Tahonu Kai. I said, Namuna, you hey, bum bum, Madarato Namuna Qua, Qua, Tamin, Namu, no, Namaita Honu, out there, and I want to come and caro who I have.
1: Kawe anamuti atamjika kashara na ajitamiete kweye ta kumakuinu ya kaitima takuno toro ikwa amate kwa kiti hi diya ikwa ta ataminti nu. Naka akoji natakta ya iti hi naumiti hi kama ngi koji ngandi nao ekamshiki hinsina tingo tiwu ekamgitano tiwu ekamshiki hinsina tingo tana kwa boroji kwa kukwe kwa kikweji ta tikara kere kuna kwa mkweyam kwa anakanezi kwa tikara kuma kunu tuinu kwena ya kwa toro re nguwa kwa kwa kwa kukurele kuna kani kere mko mahinya teki kuna changa
2: za kwa dijawa akho hwano ambo matuwa kwa tole na kwa teko saba mpiteko kuuma jamu ata iya kwa dikoso akwana tringara akwana iya kala nyumiko ambo matakono suu mka chawe takono bere aeme cha kemi tiko mae ambo kuyimko mnakane aeme jamu uja ama chonku wa chonu kare katarabi machani chuma chuma ku ambo namu ngatena wana hikumu mdako mjao mamu
1: Kaeveng kwamti koma shadi takwa anja nje chakwa ya kunye kohu inu anja ata inye titakunu cha ya karamate ki cha kukuru kukaramu kukama ehe magdukuro kaigwe takwa na cha gaunshi na nguwa kwa cha kainu dhibri kanku kukukuro kwek eshe na gulunu cha kwe kuno anja chua kwe kwa ha ata takunu kwe kwa ronga la shen ta inu shumari ndeku
2: shum cha amkorom cha cha mokahu tama e ya ita ha amje ko tem ki ke ta ho kuri nu a ho tam a em qare qare ma ja yin tam ka ita ma yin tam am ka ta ko ma ita ham be ja e be ta ko ma jam khu ma ja ho ho ko nu ka e ya ko ndi ti ya ko je te ke a ita a ta ta ka
1: na ta em ge ti ma ngama Uzi uwi gurikare cha ata ngi homa nukai kamge utamite kwe tle. Tikte hita manu ti aglu kwe kuni sa twinche na iyenge hi kwe. Ata kare na ngi kwa jitako nukiayin gwe kame gwe ema nutuuma ata kumema kame kuma na uke mkahiyami tama. Ata ngi cha glungwe ngi nga te kwe chin. Nata ik ama chao ma kujum animoka boto jiki.
2: Boto ho a boto ho nta hambe boto ho he te koma a boto ho kom boto ho te a nya no hande kom he no ka tsi ka tsi ka go ja tre ja go a ka boto ho he jao se se plas ya a nwe buru ka ja ro ka ti kona buru sia te ta a te ti buru sia gwe ma buru mini ma buru oro ma buru a ta te sina ta be Fahana hanem ama nita haja mungkawa muka tinu. Hambe tala homa nguzua yoro haka te. Nguzua huka te karu yungu haka roma.
1: No ata unji ae ki si unu no ya inu ya guru na huka tinta unu tama na titi ma habana tsewu no. Uke no habana ta na huita ata iya kwa kaba muka kwa tinta manu tanino habana unu tima kwiku ya ngu ata no aji kurita kunu. Habana unu ya katinu atinu ngamborunga.
2: Ata hii kwawe si aji bo ako jiyaka na ako jisi kuri na kwa toro mange iya kukaji mteti me chaela kono cha chaela kwa ata chungu hetu kwawe jita ati kacha chaela kwa kwa cha chungu kuri na kwa cha unu ma aga chuda chungu kona te kacha amu kwa cha kuwa ma kwawe cha hecha yaka ngaye uko ta kono cha chungu
1: tini ngwe ke inge uko kwa aka mteta hii ngo ke hii anemjati inu Ha jauji ata inkoji kao tako kao kui kao kao ha kao unu kunu kunu yaka nukleta matlaya kumata nga kutako jindeta na kwana kleu damashina ndeta ta ata tete dire natango kle makingo klete ngika mshikange kle muu kuka indinu.
2: Ate tingi wacha ate apa aduna kwa ta kwa awa oki kabo kwa ta kune kwa kwe kwa kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwe ama ha so am ja ma ta khunu ya nu te khunu ama bere to tu to ta ku ku ko cha ka sina ko a sa nge u ti tam ja ma a ga ko ko ji ku ji o ka ka sina ta ga ji ma am ko mu tu
1: Tuti ke cam chandeta unwa kwate ko chamunwa kuti unwa kokema chamunwa kuti sino kunene wanda kwata ma wokashin khati tama kha wokashin vetikar gui kha sino a ti kho kya sino khaya twana ngu khaya inu erena inu ti shaunu a kavacwa kwa iyate gukwe gukwe bcweti shaishe muwa tata cwiti hiya kwata kwati te ko ti ya twa chinde tama ti hinu dini tama ti cham kunwa ta kunji ke nga ati ti yankwa ta hiya te ki ta kun ti ti yankwa ti ya kwata kwati ta kwati na ta a ti te ke kha cha cwiti ona na ma kwa te nu ti nga kun ko na muwa mai guri kare re kare ke cuya kunu kunu kuna agyao ek am kinu kwadi
2: ja ata cha na a go di tsa tsa se na ata a ke tsa tsa e tsa e tsa e go rena go no ja mo gondo mo nnun ja mo te tsa mo nnun ja mo go tsa mo nnun ja go ka tsa ke ka e ja mo ja mo wa ntse ja mo tutu tsa ja go no ja ga tsi mo tuya o no ata si tunu ya ka ata si tunu ya ka ja go no mo no ya se ana go ja o di ye ke si ya go se kwa kwa kwa ja ata si ja roma sa
1: and tum ko matie nga at ave aba ku unwe unwe no hama unwa ta ha ha no ama ta nge u tswati no hamke si tsheqire te hama mo nngo kana tsame u ye khwane dawa hama she o ye khwata kya re ka de no hama mi atika anja che ka ku nya hama tsam sa nya ta man tsuga hamke ntlabe na anja hama ti nga ke hama hama ka e khata ko ma si tsaro ko ta ko ya kare ngo anja cha ku nka a hama ti swer ma ni ti ave ntsam ta ma eno gwa ata hire anja cha tsam tsang ntlabe na khwata tinu Don't go what the woman can't quit a hairy hairy no. Jahirita, you try and watch a count. Timitashi no, check a caraha java.

0: patandezi tiyata atlaba na tahinya mara kuka gwana mpinkwa nukle para kwata kwe hambe kaba oka uru na kwata ya nukuka gwana mkawa na tahinya tino ajita munu chakashin ndezi kawana tiyata atlaba watu kwa naka ajita munu ye khazi huwe akwa gwana mkaha numara ajikano yuna kwata de hakwa ngot kaba atete nungo pati iko kashin nako ah
1: dira go ga kwatsere go enta me ya tebe ga kwa tlhai ka tlae di si ya go engo ton kra hi tere de hi tebe ta cha hi ya go no cha shi no cha nga ga ma cha ton kra a kite ta be cha a kite ta ka ji che kra ta be na kwa kwa cha qam cha shu ya ta ka che kra ta be ta no cha m khim ta ma cha ga o ta ka m khota kwa cha e ri shi na ta ka che kra ta be cha tonyo kwa ya kwa kwa nta cha te giri na ta ta ni giri ko be te a ti dim ki se ta na kwa tin be ga kwa tlae di si ya go tin be king ama na ta hi kwa o igu
0: na kwa na hecha mwwe je kuwa tewe nizi kazi jawe kwa na eka atati hi mara chuna kawu kawu kuma ahambe nizi jawe kwa na eka kazi jawe hea nko je cha ainsha kuwa kata manu cha ainsha kuwa kwa nafusi ateko tewe tewe na kwa te hiye teko si ikari kina kwa tanu ahe awe cha jawe ji yo kante kwa cha izi okahi cha jawe ta cha ahe ahe kwa kuwa mana kwa ike kaya kwa hiye
1: Tako a di go joka nne tlase ne go e a wa ke tsana go eng go kwa e kara mo ite dino ti kom ta e ka tsamtse ka di koma qobeti khuna ke koma e sino ga eno ga ga ere ti a ve nta tsam eno teta tla kwa ke ton kara di koma tabe anja ga ga enyam aba anem ja te him khama a ke kwano ndingo na tshisandi anem ja ya hi ga kibi kibi anem amja Tako am anima kwano banju mjate hika banju anima ama hika angeya ji a ngebi ngebi na kubi kubi ta hikuwa ka ta kwa ngemka enu kargoma anesi uru hive tenu nga nge kwa jima kecha kasi na hikuri maka hikuri kare
0: ha nye nye mkwa kwa jizia au nye cha ya ta hukwa hantuzi ya kachiri kubi kwa jizi cha kuya kasi na vesi jamu wata kwa neka cha hii cha hafa ki kwa neka cha kuya kwa anabe natanyu mikunta ji hei ya kukwa maa kwe I maa keri cha agurita kwa na o jamu wo ata hii ya kunu keri karaku takono maa ye eka nyungwa go takono bele aje jotho wati nyako nyako te takono wo ba ata takono aje di tanta ta adom zingi anje ya zizi takono aje jamu no cha kakini cha kom kia hii manu ne ne kwa kia hii kuti kakina kwa aji
1: Tunge ngeke sika tamatinge kama sino kunge ati abasi ya kwasi ya gukam siki kuki anga tuanta ngeke tangu timi sino tike dia kumsa kia tike atewe ngeke kunkundi kuna kaya tia kuingia tike ati tidia kaka ti anga si ya kuta kongo tia masa tidi kuna kata kwa timi sino tiu hete tini yama kwa tanga katuna tini ngeke sika tanga ti dukes. No duks mkachango mi karachak amtu ti kumsa ngeya na takunga teri karitani ngaha wewe kwa ti akokwa guri kare tidi ya khatu ti kumma
0: mite tuwe tati ahwae kawa oka ti ame chato na anahu cha chiti ngandita no ngandita ame kaitati
1: kawa kakwa kaya kumkuma ambe ngite jika na kwa kawa kakoji ya uwa kuuma aive anga yiji anunata kabana anga koji nga akurita kukwa nguwa hindi khaji kawa tako kwa kise hichawi venu se him am shoto mkama ngika kakaya kwa kwa itikuru yim kakoji mui kwa tikwa daa odimati
0: nite a tere ngete iti a shoto a kwa adimata nyum takono bere cha iti wukurika nga adi henge kwa hii kwa adi cha nyum kwa amtama cha kwa adi hii kwa kurika aji ya kwa rata afwa hoji kaya ate teta iteti kwa hoji teta ve kungu nu anyimko gako ji aka pama tamate kamta hezi na kunu ya kainu kapama ma nyumi nu ke kare kamka aji haji jao kai
1: do you know tiwe ting mua tikuwa dine tau aji abanju jino ndingo jichi sandi jita aji akau te kwa hindi tenu tiwe ti sirimba aninja te hinu na uta aji akau mua te tiwe ane akau dota te tau
0: ahe cha ahe sirimba ahe je gwana mta jaraka yu ta
1: Ha uka ha bori a hari kawa uka kwa te saisi ya kakango mika di a nge ukwe ngeji ka kunya kwa tina ina mua kwa takwa ngeji ka hatama kanya mge a ina chikere kwa inta ina kamatine nde ukwenye a cham ina kikago nde ukbori he e ingo kube tatinye cham tawa teve cham kuya teve na kwa cham inde tatam kwa teve tamaka
0: ngo ana nye tahi a cham ha minya eko he nye Banju a hand dingo hair no a cana hoji no e doroma aji a anango cashin ke mkao emma aji a ana cashin tahun tatiamiri aji a ana cashin aji go jam te hoka chaki te e yakwa no aji a te huno tenge ka huno nta ham tswete ma tsa tsawago nta ham doro ma tsa doro na ba tswe ma khegwe tsa ho ka tsa ge ge ri ka gwe a ke a te te ka paro te ta le yi kha he tsa tswe wa ho mi tsa ntwa do a tswe ne mo ka da tswa he tsa ka ma gwa he tsa ma gwa he a he tsa ha tsa si a mbara ma isi na tatu wa te ta ma ka yo ka yo mkeuma tsa kwa kwa no nta hambe am ka tsa tsa ga re go tsa ati no ka go nya hwa e mo tsa go ye ka paro a tsa ga kwa be go be ya ka paro a hambe ye ne te di ta go ka mo toro ti no ngwe ka ka ran go ha ke tsa ka me ka go no i ka go he a he ja o ka ra hi ne te he do ro he te ja o ka go te a he en go tsa go be kwa go di tsa doro doro ma hambe a be a ta te ku no Bogo mat ama abe nta kamere nta e kara ko ya tuko e kai gu yi mako miko aji da kashin ta ko ake ni ta ngo go bana kwa nge kunu u chata go shi ya aji ate hi ta aji ngo ana e ko ta di
1: hanin kana ta do wat ata ngi kho di ana kana gu ya kwata ko kai nja kuntwa go tswa kwa ire ngin kwan eji ka tam kwara ta tsebo kwan han tswan kana nne na re re nne tun tswana re na ta kana jinja sina go kwa idi ta di tsware e ata ku nyen ko din kwa kwa e minu a go a hinya go kwa e di take
0: a a o me ga ke ya khere na ta a go a ko tswana ni o me ga ke nya me ko tsara ko to di tsa di Africa di go ya ko tswa go tite a hambe o a go a tsawa o ka kam kuri kwa tame ka te kwana ka hambe guya go leno a te ya tsora tantwa na ana
1: Tantun, ada tim tuang amat tuang, tatin kuang.
2: Eskar.

0: maqondo mosho ngichama kwe ngisenqa kwathi ke nje umuntu ngoba Peter ke sengqa qoya yada masinga maqoqo advocate ayike mko program ngwakhe wangqeme Africa ngaqane khona ke bura inke wa Africa wi amnyati for kam ke bona athi qhoya ngisathu athi qhaqawo metalisi introduce la kathi mjawo noqamwe ta mithunqama anqam eta maqam
1: itoto silamitalisa temdona kashika maqhe

ska FM 107 o weta go no nege tsama nege tsama go 15 minutes jenge karma go dama ata ta go na tsiya go ta go tshwe re go ta go nwi ya tsam dzi ki tsam go ka te dzi anje te an ka ke ata no go te u tsam dzi ya go ta te edi ya go ta te ngwedi ya go ta tate in ka ko ma dinenge u kuna tsam dzi aje te te ta nga karma go di gana nga na kare kare sene go ta ko aba se di go ga te ta go de tama ga te edi te nga na go ta ko mo go ka ga ku fana kara in tsona edi tama ga in ge u kuna ji aya go ta edi ki ina nga na kare kare edi na ta I kara ina muwa a ku kara go ku fana kare sino a tsam gana te ta tsam sin de ta ta nga edi ya ite tswa na u ata ga te kwa tingire te ta te hi tsam sika ange so ta hinu ma nga ji ki so ta ta te ndi so ta katita ter karata a je ga an ka dikama gao an sin ke he venu gao an go he gao u trek am sik ga di ga doro go an sin ma e go ga an go ntita gange u khwenu gange u khwe ga ta ko no ga ta ko gande kuri kun ndi kuri kun ba kuri kun ba kuri kuta ga di ga an an sin ko ta ko ana go ti u go enne he ti u kun he nne he ti dita kwa khati ke go kuri go jing ai go ditinji te ana go ya ti go no ti go ta tinji kha di kha o ka nyama ta ka kha m kunyi ma kha di ta kha kha mo asin a kha kunya go ta kwa tin ke kha kunya go ta kwa aba se di ke kha kunya go ta kwa nana go ta kwa ha ke kha mo asin sin kha o kunyi he a he ta go ko asin a me ke a kha tse u ka re am nana ke are kara aba si sa ange kha kya tsino kha ng i si ka tin ta ma kha ng i he ngo ta tsino a di kha a ka ma kha tsuna m kunyi am ki kha aba si sa kya tin tsuna m ai go ma ama ta kha mo asin ai go tamme go tana kha a ka te ke tsa mte do wa tlo he ni gqungwe go tikwa ai go tikwa venu no mi go tikwa a di ai go tswive ai go kuri go ditinji tsuji tsha wo wa go kha kha o tkhonhe kwa o ro kwa ingo tsuno kha o tkhonhe e gona tsuki tsi o ro hingandi go iki ngandi ta a di kha ai go kha kha kha e kha di ta kha tinta kha kuma a kha tswara go tsunja ke kunwa go ta go tsuki kha sinwa ta a kha sinwa go ta go tswara ta nga tswa a ndo a tswa am ke tsuno kha sinwa ta kha yin am ke sinwa ta kha a ve mpei am ke kha sinwa ta a ke kha sinwa ta a ke ana go ta gona muwa ta no kha nwe yo muwa ta no a kita maha anka go aki ngandi nwa kwa takwa twarata ngandi aki nwa kwa tsae twara ha no aki kha anka kwa antsam shwa kha ai hwe ai kha aki nwa kwa twarata kwa naka tuna aki nusa ni mi aki ngandi nwa kwa twarata kha gwana mhatim ya kwa ya anka rata ve na kwa tarere twara kwa tarikarita na kwa ai hwe o kata maha kha kuma asensin a hwe hengandi kwedi ta kha kuma kwa takwa ha ngandi anya hwe a hwe tin ngandi kwedi ta atinu ti muwa asen ma e hu he ma di nu ma e hu he ma e isika ma di re kar a ji ate anja kuma ate uta kuna khana a tsam jika te an kar ta tsau am ke khan ange kwa ta khan te ta tsam jika ngu ngom o kata maha muwa asen sinu ngu we nghe ngoma tinu am ngoma tam I muka hamu na hami sinu ngandi ngoma ta ingu we ngandi kwe di ngom ngu a ata I ngandi kwe di a ngita I ngandi kwe di a ngita I tinu kha ta maha khasi a kya go tsa maha miha ngo kha kya yo kha ngoma masadano ngandi ti a ya kwa kha ngoma ma kha un ai ngom kashika kha ya kwe ngom kha u ho he eti kya ate tiki hisenta da no asin di khata ma khano undom sino ko mi e tidi ti a hiya ta khoe tidi ta ti ti a ti o khoe tidi a ti u tsoni tswara o ro tga khoe tidi tidi ta khati ti a ta na kwata kwa shi yakara ta khoe tidi ti ta na kwata kwa shi hiya ta khoe tidi ta aji a te mo kwa ta ta ti ki ti unge khasi ya kwa a khoji ki kha kuma asin sa kya te a abasi ya ka go ke di kukino khata ma khuto kha a khoe ki ngo shi ya kwa ta kwa kha o tsoni shi ta ma kha kuma asin e kha ta aji a ta mano kha mu wa asin gi e kwara ta ti ta ta ta ti ka kwa nasike te ita tinka kwa nasika nunu ita tinka kwa nasika nge kwa nuti ta aji ya khamuwa anu khakuma asin khamesinu aki ngandi ta ayu tinta ngandi shidi ringandi ngandi chadi ringandi kwadi ringandi nadita ta ata kuma kuhinta maha akha abasi ya ta tinta aji atieta ya khakwekwe ukukwara kwa takwa khakipa ani atieta ya wate ta huyo ahoji khaka e abasi ya gunzenu khaka e kuma asina kuveha doa kha ati vehoji ki kha antagi ya makiaite kha muwa asina kwa takwa kha kuma asin teve teve seve kambe chambe kana kama ve te kama ve ti kuya kha ti mar karda ti an anyata ahwe enu ti kuma asin ti un anyho he ma ehere karita a ishi wakave ti kharaha ahoshi ihe ti kha iyo kharahara
tano ga do wakte no ga tama asen sino ngano ata ga mo asen kwa ga tama ga gate guta ma eji ngo shota guje gaji a ditinji gaji te an tsam juga tsenye kwa te ta go jinqin eta ma tenqenye ta ha na ngo ji tem trema na unta I trema kham trema kha an kham trema ta kha kham ata ke hem tsui kha ma an ti mari karita na tahi kwa mo ai go ti tsere kata ti di gara ncam ti u tsena kwa ti di gara dikuto ti u tseheno ti gara ta kha aingwe nge e ka di he nge e di kwa kha ke he go kuri go sitema kha an kha mo te nge kwa kha a kuye ti ve go kwa iye ti kwa kha di ve no kha di ve ta kha a I kha kha koma asen kha me kha kanya ta ti he kha o kanya go he kha go ta kha ti he kha di kwa iye kwa he ma e kwa he di kha an Manu kha winna no kwa veri.

0: Vir homself gereed maak om te gaan luister of te gaan sien wat daar gaan uitgereik word by die skool. So daar is 'n boek wat die mense gaan vir ons uitreik sodat mense moet nog gaan sien en luister vandag. Dit is baie belangrik dat almal moet stiptelik 11 uur by die skool gaan draai maak. Hinto te sê ko takwa bukwa di anka kwa di anka esika shureki elfire kama di tamska te unkana kwa esiki kwa ete te siya kwa takwa si muta platform ten si shureki te platform ten kwete yowi kaka te ukamu sobo sa yowi kaka kuhuno kweta hito te siya kwa asite watinu site oru kwa takwa mu na kwa kum
1: ewende ama kate mende ande kukere tikere kia kema ewende tikere kia kende ande kukere tewe
2: Teu tirika roti, teu kwenye ni teu doji, te anakotinka kaita msiki, XK FM siki.
3: Aswe wende chigada, chigun akango, chika ya gishim, atle mashi gishim, ya deshim, kukwe gomiga kwa, ta, gomiga kwa, chao chao te chigbe kui manung tam gaba kula chigda kon shiteke ah ah no de kaya chika nga gaba amang he de kuru mama kaya manung teke ah kaya ngaya gaba shatuna daga he ngaya gaba ne mashi turike te chigbe kalu au chau ka nga kalu ke kaya o nga kuru ke mchi tangu shishi kula da chigda tangu gue kan dah jangan tamakunba ya kau tu na ya kau tu kunda kau di dan di cakup cakup kau umi kau gue tua ya kau deh di sana gue juga pita cikgu kau tu deh ke masih kau kau kau tangga dah ngah cikgu ngah imun dah tamak hefu tamak dah kau lah cikgu sih kau tu tawat cik tua mukak di Acil tu tu, semati, gamkura si tas. Da, oh da, pita dah ni cakap cakap tu cik de, kau si de gempa. Ka eh, kau koma kau tu jual gede jual kau, jual kau, jual kau. Tengah ni wate ya kau, jual kau, tu kau kau kau tengah gempa mah agosha. Tengah ganda mangsa wakau, tengah dira gak dira gak gak. Dira ngau de dira. Tapi beragak-agak dalam makhluk

0: Lebo matosa amuso ngege ngamke muli wala komke yalfika wa 32 minute ke konke radio XFM gita komke mtini gidi kwetsho agumqanqa wa mqoprogram yawa journal a program ke chimusing ka khisi kantini kwa ke konha kwalge qonqa wa mge chimusing ke ke jwang mge tshisa mukuki ka kwe qonqa ko ye andika himge sing komchu agumqanqa wa examen a ya wola ti khisi ke tini ge kwe ge u he a uqhama manila e himchu angwa tunga wa vilungisa a jwang ke ka wa agita kwangha om tege ke kanachi chwa geta kunya ay manila ya ehya kwangwa utu kwa kwa tika kunlugisa kham ukwa tege gita wa kanachi chwa geta kun first kelen de manila ya ehya a gengal mangge ya ehya kwa giga lugisa ngawa ka giga gawa avi kwa maka giga lugisa giga gawa u angi tanghalimang agita wana manila msubudang ngui kagita kwamke sulanga senke a wati tshwegike organize tuna a tsasi wisisi a kham kui egeha ohe a ngukhamaqa ake tike pelinga ake ngulungisa ugwa ka bathi nceke ege thoda kwe ngukhama ku usho ke chimaka ke a khama abilungisa ka tsonwe da kham a tshegeka u kupikeke gika uguke ka chi unwa ka ke aga nuga tiga un wana ndika masinda bali ku kwalungisa manela ita makaisa ya feral kwa examen awola un kamuku giga tukwe kanzwa utuchi je apa ringa wage uhaka ke for dictating for examen awola ntimusi un atanka gengwa utu manela tema a werk better ka aya getu to a kwa manqaba kibisisi ke agyanga utu chibaga ya aqhali a vilungisa qani khona waka kuluma singamqoki ngasa awola sin bunga mcoka luke buku ay lonsim ye ta tenige gya skola kuna ewa mchitxanqi ikama platform 10 awi dinilsin manu salea yela bunga platform 10 awi ohun gya skola kuna giga nini kang van buku lonsim gita a kondisa skola kuna ke iwala ke yalf irim gira sin ke tkhakhwa ka dokha ke tong de kama yalfu salea bunga muku ge ka gya skola kuna ka o sin ka bisi sige ka a u khama buku ai chu lonsiam wakang he ge gyam ke kon al di gemeenskap lede word uitgenooi om a book launch by di school twist no te gaan bywoon want die boek is gelons deur een van ons platfonteiners, die Niels en Manu, so almal word uitgenooi om te gaan bywoon by die skool. Wa ka ng hege gemeke ko ng himang kwa kwa nga wabunga. Chimusin ng mtene chu ag ang wa program ke gang. Mgita sa fitam, tadura ti gira sa kwe program tene akaluto amke wala. Chimusin nga ngke yachwang ng...
1: Tateli me kile boela chance ena ya tajin dina tatin lena la buso kwa kere gidi go go betu

Kame teki se tube ire kama kwa XK FM siki no te ubori a ki sarati yafta kapunda. Departemente arbet kwe takono polisa na ta jama kwa ko te ko sesa san business engineering ka ojiki khando te ji si omba para ka wonka kwa ko tin kwe na aki kanka eno jao ka ikuta. Kwenye pa de ministre a betelan se saka de a Njabulo, njunja, anka tukwa khano, nkhaniya mokwata sisa teki khana, khonu khana kiyangu tagwe kwa na polisa na tama, takhunu polisa na sinu polistasi oka kleu tagota. Mboronga kwe anka igu teko, sinu sieko hofu kaikite, takhunu khana yam tagwe akiareka kukwa naji ata. Njunja anka tukwa nung amanda tahan kwena oke nge kaa unwaka tuara kuya kwena deko de hakiare ka tukwe nge presidente msonda kate anka ratine a khanak an kum karaguye gutako muteto oke kumka gwe tukwa na he antia hona yamokwa ya kwe ayete South Africa ka omba para kwa kuna kaa mkwena a tikuwa ya kana kuru isa. South Africa si o brutu benelance product kwena a katukwa nyamka kwartal siki nukurisu he 0.5% size ye susanati. Ngachie mwete no 0.4% ngeti kwartal siki le ekurisuka. Kwa kwe BBP su seifere mwete kwa no Statistics South Africa anka tukwa khanu khanu wo orote khoji se lanbo takono sire anehe no khuwa di teko kutunga ku an no khuwa di kwele aktu moji uka takono mugotiji ta kweunisa chaka kara mwusu o ekinome a kubi karatin teko nyeka ji nge sektor jike khana mwote no Statistics kwa tin kwa khano nyam ka kwartal siki khaju o atsiye tin te kutam tui kha sektor aki kumusa kha chakara tsiye tin ve he khaju ane jano a ane khuji angom ane ekonomi ana kwa ye kwe akamska a krata si khuji nyam kwa tia tia ko chi ta te khusu u khana ye wo go he ngui su ko he nyam kwa tia ko kwa khate tsonsi mede oste ka ha siki no kwas na te kha si nyam kara te go kha tsam ka kwartal siki no akhwe te tsebesa na kota Democratic Republic Congo ka ankara khoita sin o diko susana ko ibola jonga sika se ko onartin yin ka si khatata aki khunka tkha ngitwe tata ha de ka ngrupu he ak na kha ku oji a tsuni sa kha khana kha de ngakwana he jwanga he tweta susana ta ha jwanga he muite kwa nu twara din yam sana ko 15 May sika nu a kai ti nu ni jwanga he doite kwa khanu vieke sa se twara khunu siko ana tsweko nyama go ite tsoite mo jonga he kwa sna ti mukunda ji uturi no norte kuvi ta kono seite kuvi kitam aki mo ite kwa hanu an kia o tsam a de ka ga ungu tsoko e tsweko ha nge si kongo e mandata no khwena a ka ti kwa no kuri o tsamega na ya swete no si 550 haka seko ajwanga a wokwe na siye kwa tinta Boris Ukhiri oe bora ane South Africa su o lako ji bora ye ma kuji Japane a khaji o kamka wokuri si khiri o khaji o nita khaji wokuri na tisiki Osaka ka in nols ka winati na kustama hisana te Japan nyamka khaji wokuri he a satra khaku ke khaji a 5-0 ka winati
yapan a he wina khwaye a ka se a asi se kopi se khan wo kure ko he a no fifu kara fifa si o a ngusu o tlo tlo ko o si ko si ki kwe khaji o ga ko spani he ne bafana di si wo bayana bayana di si ko wo kure na ti he a he kunsa anji a dango e a kha de si i ji kyan kara ngo avasita ti Kamangwe siki kwana Africa su o musobo kopi wokurihe Maroko ke hisana guta. Ada te ya te ubori khiri khiri ngono bori he firi irina khono khabana te XKFM ki tekegwe.

0: Vinci.
1: Ona retention o he ta khono nya ga FM extra Vinci ne di ga moqisa na go Vinci ta looking for love na tsane o hiwa karatse o ni sa keng ke di wa tencce he te xa kwa go gate o xaseng go jita mano te tsujika tse o amtadim kona he tencce na tsete muno xaseng go jika etwa tadim tiki tsane tse o ni sa keng tadim tencurube ta te tsugo joka te seno ku inge u ngo e kwa na jika ta khono te kyare sen ne te ngo xa ku Classen show and it's gonna examine a hand, examine a chuchu tam, a quana jigate, a dorotic, a nukwezi, te yamaha, te sinyate, umhem, and the tronuna hove, the tronuna hona, and the teke, da dausigate qua, hogoka ear, the tia, a aroka, te a quana jigate, and giving give it, qua ongo dauveta, examine at a hand, some jigate, some chicken, you quina jeans, igateho. Quana quina te monk, and tonis at miagono, o sa, hoque, sa, cove, quinsikim. Tsa motho ena e classen tate e independence a wosa and classen go di gana manoga khona mia tloka a nje seno dom ye size ye ke a go tan shure se ke classen se tsuya vete ena e classen o qeshe buka classen se veta mano kwi a tsa classen a kwe tsa ke hego e classen a kwa kona dzika nge o khona ti a ba sika ke a ti nkonke o khona shubu kwi korobe ta mano nge o khona nkokoro kwi a Twa twang e de a cha no mugu kwa queen Kwada temu subu kwe and tone is a gay chakya to hoji cha wu hao chak kama to hoji chahi tabanu chak aisin takuma gove chakunu kam kuri tinga za karak asa. Chak a te has yoko December. Hambe chakuma tamwe. Tabanu chak kam kenu kuri ti za karak asinsa. Kuria sioko tau kurinu chau raporte cha wogon raporte cha kien chau kagwe. Cha hambere kwa yomka isi gitamanu kun kwa na miyogo. E ngandi teta no. Ngwita kasen ngamata ngwita ii kara hiyata kia ukara akwe tegwe. Cha udomye ngye kwa saisi tuwe nkwe cha hiyatan. Akwana chika tiduwate. Antauni sa kien kamjite kaya kutwata gwe te utlai kuji examen ente yama kwa tia haa kamjika examen so kujite kaya ku. Tabanu te mihitio te uamdi dao aho. Ara temi kwa rinjeji te kri itaho, te tuwa ni chie tamano munu te kaiko. Na iti yawa nata ngezu uwe, te kriyasi ya kwe tau kaiko kwa gwefiri iri bori soka isi kendeu anku areta. Kwa na temu nge anku tamite hoi kan onyo karakteo ni sakiri ho, nge ate subuka ate nge unku tatimi yago kanteo ni sakiri ho, na te nge ukete beta te nge unku tamite hoi te uyoji kaha. Nete kaya kwa gono te mua gwe, ndewe unko kwa areta. Kwa na unko kwa wakiri kwa venu, te wakiri unko kwa ikate. Nete kaya kwa gono te mua gwe, unko kwa kiri, unko kwa kwa kwa kwa kwa teho. Te mumba kure chano cha kwa nge, nge tama kwa kwa cha a. Nete mua tuka mjika te kwa ego khande, kuchi nganga kaya jiki te koreta te uka mjiki. Kwa na te mua. Tsa eye kwa ata mangi eka mengu mwakwata nko wakwata. Akwana jika te mutu kwa mjika te kwenye te kwenye te kwenye anu kwa kwata nkwena o eka mjike. Te chamanda se kwa yave nge achako mata kwenye kwekere ati eka mjike tanu. Tsa ya atinu. Tsa ya atwa cha o chaka kwa na jika cha kwenye ngakuro kwa ikwa nanu chami. A atwa ito we hewe wakiri huwe nge to ya urota he. Nge te ihono nge kwa ya te kwenye te kwenye te kwenye te kwenye huwe mge. Te tukamjika kumekamje kunu kwa atate. Akwana jika te yosika kasina gono te mua gondew anku anta anku te koreta. Ne te kaso katinite tamandate kuna anku je aduku toreta. Kwa na te monta te tukamkangan kunu kuhuji ahunga kote eno kuna ekamje oka. Ne ajite uka usiketi duwate ahete chunya ugo firi iresi oka kwa na ekamtaiku. Kwa na ekamjike. Akiri jite ena kaya kutuwa tene tia wanata teke kamjika kronu kara kuituwa venge ukete ngoe nse ata sautama kuchuchuwa nkwa jia tengom chuchu jete wota te ukaya kujika nete mua kwendeu kama areta nete mua hatuna kama jite duku tokunu kwa ankwena tamanu kama ngomo hatan o hata kwa najika temu teke kamjarawe teke kare kui tunu kaya kutwata teke kutwata mjika cha borita makumata no ande uta nge kujikunga tarita cha kunu suere magwe na kono aka cha kumu na kono kunu acha o anishoka hae acha kaa ea tiduwate antaone sakia inkaiku te chunya gwe firi iri kamsika borishoka isi gite kuntwa gwen sure go tse tla kwa de tamane ti ya bana ta teng wo tsama ka e kuta kwa na ncima ya tenke o khwe tengwe yini ne te tsama te tsama ka ntseunisa tweni ho ka ntseunisa tseka go ti ya go tse khwe ka sina go tseka go tse tsama ke ka bana ncigete tsama ti tsama dzite mo tsuni ka o ka qwa di ba tekno tsaya jamate te mote twen ha iqwat atwena te kitsa jamaiki atwena tano tsa aki nceki u tsa nceki tsa uno a te mo cheka jamak evem akona tsika te mo nde u nata tsa muwa are we sen a cheka dia tsa di tawa ka tama tsa xe u de kona nde u ke jama akungo qoreta kona ncigete mo te nte nge u khede tsetsi ya tete te kwe a wokri go kwa e ka de te wokri a go tse tsantsewe te a kwana tsike tia bana ta nce xa e kusa te khukara kwe tao ya ka ta no tsunxe te duwe te ti anati ke ga ti te xa e kusa a ba sia hi ndeu a kuri ku areta ne te a xa e kwe a ya go tsuxa e kwe nge ya hino te tsere hino tsunxe he tegwe ti duwe te te yini mwa ga khurwa go a gya ba gwene te xa e kwa go no te mwa go ndeu a kuri ku areta kwana kuri ku tame te go tsan o nyo kara tsuni sa kiri ne tsan tsuni twin ho kuriku angamku kuriku akleuku kuriku ki koroku ango teve tatin na ahe te tunce dia hakewe gwe na te kuruwa kwa amgiaba guta hako maisa ata kumta ma emce he tegwe ti doate yini ya kwa tita te kuruwa gwe anza te kwese na hakonda te de kwa kwe tau kiana gwe na kwe tau temua gwe ema mayosa te ki kava gure tanke akavans enu te kia inkara avasi a koron e no te kia inkara avasita aji te yunim ke slahaji nga horo khati jin tuji haka te kwe tau te visina gwe tuji te visina gwe ji a te zara gwe te vihate te vita aji ti un eka uju o ik e jine ke eka mjika te anakwa hi kante unisa kia in te nge ukwe te ata zama na kwa kwe radom anim uka nga kwe tau eka uju ke ngobo atsam kan tsenga den staha ta kite akona hitu te kiri na kwetau mo den staha tsema kite ki kungo goreta.

ska FM 107 o heta khono nyega FM de mawu dite cuya madini de akade bengicela nencimtshana cancewonise kuye ngicamje de ke khaqwe nokano atangiye ukredetwa kwa da camje ka de xa ikuchwata sure tswana ti garaka go hoete mothi ya go jehisena de yinim o tsajike emono bora e wokrisena ta ya ham tabano uruti tsa obuka he tsame anqo mtsa buka sinde twa tabano tsa sport e qwe kwe ta ku kwane sport so anetike tsa mjika ncam o qho he tsa o qhunwe a koroka qwe kwa go jikata akwara jika te mo tsa sen go tama tsa mitrina tama ncakwe tsa go wa go be anja sine tsa ncam go ufen go tsi a anja tsa examen tsa mta go kwe tsa qano tsa tsunu kya o kara ku tsa mqhuma a koro koro sen a roji tsa go e isa nyete di tsa xiya e isa nyete tsi a di a goro go tsa khuwa kwe tao ya di tsa mjika tsa qama go tsa somano jim o ka tsa somo ma siya de kwa em a ntse o ne sa ke a kwana jika te mo e tsa o ufena kwe te go tsi a ta go kwe tao ku e bana tsa o tlasene ka de xi he wo ta ya ga denge o khona hit yo te tsetse a itse teo jikita mateka e kutwa examen kwa chan kwa kutwa mjika cha tuinu chan tami examen ya kwa tinta kinye cha klamati cha a arwa tere kungazi eno tiniti kawa kwa ikweji kwa na nguna teo kwa na nguna kwa na tiki exam jika karema kuhwete si orotave kuhuje nguna kwa na si ota kwa na jika hiti yo te nguna kwa na ngom nguna kwa na chiyoko uwe cheka nge ukwesita kwa na nguna chika kwe ancaonisha timu wate kwa nusubuwe ancaonisa a aroka ticha dikwa ara ukunwa kwate ncha a aroka na nguna chete kwe nguna chika mchika antia huzi hisa na teji kwe nsike hisa nweta tiji kwa na nguna chike kwe nchike nguna kwa makteo sasa mglava karajaoka makteo kwa na jika temu te aho joka aho tswana an sport e tidwete tsantsone sa tseka dangwe a teki yaka de te tswana workris o ka sim na demo sport e tek etre mate tama hitu yo te jara te tswana tsetse ga classen go tse a te muga ana o classen ka tsamtsi am kone sport se tsuye ve sport ke se ya go tante kwe go tse tswana nxa ma ga kone te e ka ve anja sport te we tlo ko ta okunu tswana o kwe di te ko ta o tsinja kya recenta sasa go tama tsa xa e xare go no tsuntse tsa xa e go tswa e bora work kwe sasa kuchinga kube bora wakri kwe ngita kwe nyakto chao buka ekete chao buka ya huwe te tsa mchika chaka pare soka ka pare soka chakara kwa siya te tsa me chao buka kienga aji te ujiki hiti o te klasi nkwa di klae kwe yaka te uteka mchiki tuiven tabana angia ukwe nde te klae kwa di tsa mchika te klasi nkwa di yaka na kono klasi nkwa di atengo guye iyo kwe tao kwe kwe tao kungu kwa kia ikara khate unge ukwena ngo tuwe nipende chika nge eta di eti doa te kai kwe te ena uo kwe tao kwe kungu kwa kwe ta kono tia vanata te wajama sitaba yaka agoha no temu wako kwa na temu wajama kwe tka nkawo nisa kiri kwa na ngu kwe kwe nisi ki chakutuka kumkuma chaa tuwe nukwa kare mago ma kumkuma chaa kia ikaro mago ma kwe nisi ki chaa keru keru nako kaisi nza uwako ma kwa na temu ngu kwe kwe nye kaisi nza kungu tati ni kutamjika chakutunu chukara kwa kumkuma timi yago vee chakwe eta kutuna am ama timi yago kwe examen ata tini chami examen so mkwa kamte o cham kunwa kwe tau si kamu kopi heki kamu kwa kwe klasin nite sasa kusi za wakok cha kuiga si kamu sa yawa nata ma kamu kakuma cha kwangu kamu kakuma kamu driga kuma cha kwangu uno cha tsai kwa cha hamu kama kanya tem kwa na jika temu kwe timi ya kwa hatengi ukwe te anja wakri ngangu kwa ika vem kwa na ingungi ukame te awasita ti kame uwe tesi o te domi yekhara kwe tesi taa kwe siya tenu cha ava siya ta khuji cha asika cha seita teka uwe cha kose nsa tikia atewe cha chami isa nde ngoti klase na idinu ngoti ngandi ka siya kwata nde ngoti ngandi mde zama na idinu te tuka siya kwata cha uo adangwe anunke kha chao kwe iso chinza kakwe anunke kha chao kwe iso hasa kakwe kwa na cha wesen angie akuka atene cha kuka wesen cha kao de cha kleu de cha ngam de cha nga de hitio cha mkere kakun hitio cha msure akun hitio cha sporte o kakun amu sobo wesen wesen ave cha kiana na kia kara kwa cha ene kuchinga kigwe no kwa kwa cha sasa akunga ma ne tengye ukwe deki anza tegu yeko kende e chaka wese na ti uo kata tie sasa aka chom choma tia. Tabana ngem wese ni tawe cha mua tewe ngem wese ni kitin kwe kia ato kwe chach inza kunsa.
kone khamme khama kunsure kurika khwata khama jawe e jawate ni tsagwana mkha akuje gyawate ni tsasi dakwisi karago uantsema sidakwe e jawo ke kankakwe hambe tsa usure e tsakyago tsa borake ndoroko teni tsa undosi hambe re go tsa sure ke manogara o teni tsa manoga hambe re go ekamjike tsa nna dukuto hine a dukuto kwe hambe re go tsa tsweni ka tsiya ni khwena ya makweta o tsinde ham sidakwe matsa kham nna ara gago a go je ni sena kwe e jama o ke tsantia ngabe go je team a kwana jika timia gobe anje jama e jego tatimia go go etsa diga tshuwe e ne tsa monwe tsa mjama sike na o tsa mpe o kwa tere na o tsa mke e sentsa kungwa tere re na o tsa mnga mkwa tere tan tike wa gobe se o sika tsuna am ka bane timia go ga teta mate di ga te muse ni ga te tsun khwena nde jama a kona an khwena te tya e go tere ma gore an khwena sasa ke tswite xexe ya te gore re an khwena te qare ma qotweni go ke tsam nqa mo qan khwena nde tsuno ke ikwe a hiti yo tsam nqa xa e kutam ke tsam jika xa e kwa go khoe e a shantse ya go no ti ka ha 50 grade e tsa ka makwe e hare a go jitswe je ntemo a je a ke ka bana a ke ya tsa u go be e tsa kya de kwa iso ka tsa sita a kwa na jika hiti yo temu jama a te di hate wo xhom a koroka di a te kwe te be tsun khwena taba mande ti jama no ti sure ayena e kunwa kumande ti zamano ti sport soka teqe mande ti zamano ti kereka e kunwa kwenu manxo go je te e sakyati ta adzi te muta ti e tsikwana e tsau kwenye tsakuru o sike nyota ti tsakwete veta mano tsak e isenza uwa go kwa e go je tsakorota ti kwana uwa tsenxe kwenye sike tsasi yokweta u anxwa khe tsasi yokweta u tsaindo habe tsa ya kweta u swiya goma tsa tia no te kanya go atsa dzama tswate ntsa wesene tsa te kare go tao kanya go ndeng ga ndi nwa khere kwa ta nwa kwa di komya ka bana kha matsa tsuno ona na teta e nwe kiris ge tsa sio go tao tata kwa na tsika te kleu se nwe tse ko e tsa ntsaunisa a aro ma a tsa o kwe se ke tsa tsuka re ta timi ya go ve tsa kweta ka bana tsa di ga tse tshuwe e go tao mo na o ti dzama tswate mkhoma e ti tsem kha nqamre re ti taba ti tsum khomde tsamate na ama tsem kha ti nqamre tan tsem kha nge a tsa nqam tsum de ne tsama kwana tsama ta me go ete muta khwena o ka te muta te an kya o da o go e tsa o sihnya na no ta khwere qae e sa o sihnya na no gwengwa ra qae a gone go tsama go a kwana jika wo kri go be e wo tsama ta me te go tswa o tsa o nya mtshwara ta no tsa o sio go ta o e gwangwa che tsa o sita khure che tsa o singori gara che te muate tsa o sikwangwa che ata e go jama ne nxa te muate te we timi ya kwa ga kya hise ka te jama a kya hise kunwa te kingwisi kwa te ka qom sitinki te kunwa o nxe anga te mu anqara tswino a qom siteta ke tsa nxe e pere gwa tsa tsuda we go gwa ata nke tse ka jama ve a kwana jika hiti yo te mu nxe tse ka kun a tsha a nxo mtswa go kwa ikwe a tsha tsuka tsuke tse ntsha o twa go no tsha o tla go e nga ndi tsha a nxa a ti dia ti di so kriya swire ti khrika go tsa mtsika tinxa a amisi yo gwe tine a tsha die tsha amisi tsha a ntse o ne sa kano ka mfratwa tino ti di a ti nxa e kwe a dogo ve kwa nxe go ti so kriya go ti dia ti fraye ke a sa e kya ti tino tsuma mi a tsaka anwa kha go xa o sisi nwa kha qham a fraya tsaki ya ka go tsam jika ti okwa am fray ma yata ayo sa ku e kya e go a kwara jika hiti yo temu ku e he ke ya go nwa kha hi ku e he shubuka go kha ikwe na te tsuka ku e tsa xexe ya go kha ikwe na tsa tsuka tsa swiya go kha ikwe na tsa tsuka kwana ku e tsike temu jama ki tin kha e tsuku a tsa tsara kha tane tsa ke kwenye tiki kiriye chaki teta ni cha subukara ma ahone kwena a cha tuka tene cha kama gwe kwenye antreo ni sa kia inho kwenye utama cha yama gwe tau mua a gwe kwa na jika hiti yo te tuwe ene te muma a te tuka treta te u kwenye tiki ni tuka mjika ngana umusu tuye veti ka imi ya kwa hateta ma te tuwe gwe tau musen na uche mkwa na jika tun kwena nde te zamana gwe tau tinireta hiti yo te sa Davido Mtsanka.

kwetse ke temo te yakate go jite we senna swi ya go kwa e go jite yakate go ji te we senna tsuboi a kha go kwa e go akwana jika hitio te jara we senku atetwen ka ta kwana tiki ya tsamjika miya go kwetse ke hambe ngaba go a tamano te ika go jama anja tsano go ta te hiya go kwetse go jama te swa baka akwana jika hitio ga so nga o kluso ka ga te kyare ka te ujama ke undom ku ayaka, te gan ku ayaka, te ngam ku ayaka. Nganute mua te jamata mi te khosike tuen si tamakwa. Nga si tuya vete kia te duwa te kan kue etuwa kwe tau kai. Kwa gwene te mua gwende uko zi ete un an kuzi tuta mchika kwa ta tereta kana kai zike. Kwa na ete mua an kutamete ni tam kwe na kono. Te nge te wikwe ngeo kwe te we tam kwe khosita te vem tia na ho. Tuna kwa ukwena dek, tuna buri yaka kwena dek, tuna kwa madu kwa kui kwena den, ata tuna unteka meza kwa te, tahono temita dike ongi ukwena kanku, tunu aveta, akwana zika temu teka, kwa gwenu temu wagundewa kanku ane, ntate kanku a, tuna uzi akunu kwa mavenu teta, mateo kanku zintate kwa ureta, temuto, nukwe te uoho zi ate zara te kwa uta, wisen kwe te kwa u, te kanku e kwa u, kiewe za kwa u, tujong jitego hate zao suwa ngie ti mkwe mkikai kwa ti ntreoni sa tiki kienye ti te zao andehu areta. Kwa na zao ati doe te teki eka mjika ika kwa kutunu kaya a zao sigi ti yae. Na kutuma wika nge ya an e titi zao a zao wika nge ya ti hampe cha tiye nga kwa jitego ya kwa kajin zao ata iho vem zao a chakana kwa tanu zao e chadi cha unduma kwa ta a zao e chankye a a tieke na kwa ta kondraka minyate cha tun tam e dri e zawat anga asikitano a dri e cha anga akwe. Eya ise kana ina tama cha dukuto ha ana. Te duwat aji kwenye jite klasita te kajite kaya kusika te tuen karangomta. Hinti yo te black eyed peas kwenye mchana. Don't you worry.

X ka FM mona return 7 o he ta gono nege FM ka metseka te monete ki 3 amakwe nege n 40 minute seng ye go ane 11 minute e ya go ha fere ire borie bori sok e sekete go go da tete xa ikwe ku tswakwe na e ti dwa ti tsane o nyo kara tsonisa ke ye xa iku te twa kwe ta kwe ku tswakwe ne ke tsa mjika te mun o xa ikwe qoqo da cede tu ekamje xiwa kwetawo teta dino ikance hete xa ikwati sere anenja ne cancewuni za tikikenya tikwane te mute xa ikwagqobe sere kwati avende ukwana jikite a arwa qoreta sere xa iku kwane sere xa ikwe kite mu xa sen aqwaqo ha cucamjika tsa xa sen tsa saqo ncaji sere te ncena xe xeve kara dza ukaqo akwana jika te xambe anje te ara kwa kwetawo te xuqwa so okata kwane te sweno enokuna dite aswe ke qhawa go nkhwena kuma kwa miya go na tidi eti nta jao ka kwa nta ti nta mokunwa kwa nta ti korota ta mokunwa kwa ta kono cha klasi nte mo ke eka mjika cha ika we kwenye sike tituna uka huwa kombe tituna uka klasi nwe tinu ti tituna tunga ve ata ncha kubwa go we kubuta miho he zaro kwa isike kwa kwa kubu akoma kwa isike kwa kwa akwa na jika hinti yote mo te subuka kwenye akuta mjika cha suye sere tiki ngita ngwe ikara kuwa tingwe hoji tiki kwe uwekwa korota tiki eka mjika korota vire ngunu tiki humwa kwa timutu si korota kwa ntun tiki kien weno ti ngwa kwa kwa ta hodo cha kuno na ngwa tidi ya nita ti ngwa kwa kwa dikara kwa ngwe ezgi timuwa kwa ndati kumure ta kuno akuje kwa ukara kwa kwa ngaji suka stite aita kwe reisi takwe angazi kitikunwa kutakunu akun sere kutazi eyate zitikaika inu mbera ambera sitamatu ntikewe zao kako tsambia kesaisi ambera akurina kwa ntikunwa tenu tisikuku wa tikamjika abanga tisikuku wa tikamjika tikunwa te tia nguwe kuri osiki tunu sika kwa venu tunu tia 15 siki sika kwa kwa kwa kwa sere wuko kwa nazika lakono chakunu kumke wawo bangandi nita kwenye kuhuyo titamati zara akwenye na utimu ara te kuya gono te kaisin za kuwa gwen kwane te kaya ku kukam zika kaya kuwa te a arwa kuti ave ndo kwane kwane kwenye ziki kwe te kwenye sa muta te hoen te ke tenta e kara kwenye kwe acha tse mwkwe suye ten cha tia kwenye kan a arwa nako a gande ama kwekwere kwa kuya suye kwa ba sere kwa ngam sere kwa kukai kwa te kwere kwa da tabane kukam zika a kaya ku ziki cha tasina kwa hoji di tse mwkwe di suye a kukam zika kubu a yaka kwa kwane te mw kwenye siki cha wakiri awe tuye no wakiri awe siki kaisi nsa kunga kwewe akwa na ete unaijiki tamateka ya kusiri kwa ni mtuwa na chia tena tikiate wem anza korota kisi kia isi nita na kwe tau korota kisi kano kwe si garu kwa kwe tau teta ngiteti kwa ha anutuwa na ngo kia nkao akiavance he ya anu koma na aja unu chom chono mi ngiti ukiavance he na itewe temu ukiavance he ya anu tikwere hake acha ufwe njike ete kehe cha ngwa kwa kwe tau muno kuriwa sika chasin unwe akunga kwe hambere ho cha hutu ana kwe tau tinu cha kwa kwe hambere ho tuna ya kwe tau cha kunu randye randye ara anu kwe na cha tui kutwara kwa kwa nini nde ukwana hambe cha nga hima chasi ya kukurota tate diha de kia akunu de ukwenye jete sinu kaka akiri jikini te nga ama kuje tuta mkomsa kia akobe kunu kwe na te nga ama akwana jika hinti yote yaka te ana kai jiki te mutu kuhu jika kai kutu akwana jika tia wanata te tam kai kusa kumkwe sa yaka wujama te wujama jitwe nisa te kia ati te eka mzi unkuwe te unku jitwe nisa te kia ati na te kai kutane te uku jitunku akwa atireta te sika tuwa kwe tau kai kwa kwe te uchaka wesendra te Reinhard Kulabi kapunda na ikieta mchika ikati anja kunu anja titwen anisinja dina anja tituna seusika kwa didaya huwa dukwana te uyosika klasen kwe kui te uyosika kwe kui kihema kama kwa kieni ana kihema kama kwa hunga akwana jika hiti yote zaro kaina kwe tau te munda te unika mche titwen kagore tau.

xka fm mo nerten 7 o he ta khono nya ga fm tsa matse xka te mo nete ke fire xa mo go ta a gan 20 minute jite ja o kara kwa nete ke 20 minute e ya kwa se go ta 5 ire xa ti sa nete Reinhard Kulabe ka punda tsa ntse o ne sa ke tsa mtsa rado so ani so ka qoete ha kwa nete o ntse xa wete ara kwa tsa ntse o ne sa ke tsa mtsa te xa e ku tswa xa e xa e ku jika nete twa go ta wo tsa ma xa e kwa ha no te muwa ha wo tsa ma ana ta te muwa are ka te jama tshwate nkhwena ka e sinja kungxo sa kya tere re teta mate di gate muse na ga na u tsun khwena a te tsukate te u kwinji ke be no tsun khwena u kwinji ke te sia tenu an khwena te swisa kya tere re an khwena te go e sa kya tere ta te tsantia go je jama ani sinja ka e kwa tamano a tsuje te kya go adatimi ka re kwa ne te twen ka sa kya te u jama a te ki undom ku jitesa te kya te ga ku jitesa te kya te jama o tsaki kwa ne ncicete jama te ka tsa ntsoni sa twen te ve thank you khwete twen te ki tsuite ku sa kya te kwa na jika te muwa nda u a jama a ne nda jama te tsaini tsobota a go no tiya bana te munu an ku ence ka mtamete go te u ence ka mjende we kwa ta tereta kwa ne te mu thank you khwete ki ti go hati ave nde u kwa na reta te jara hiti yo ayo sa kere ta mano tsao qhiye tsa tlewe e tsao tse ka mswa ga teta a dati mi ka re kwa na te mu te ke e tsa mjika te mu chechere a tsuno tsuna o tse ka mjika tsui mu a qote tsuka mbore a qere te kom a ku kere tswa ta mateta tano te si ya gwa ta go bore tse a tete te dieta ya xwa ode a tse ka me o go ne teti a vende we eno te wo qore ta khuri o sik a kona tsika te mu ke tse ka a tio di kere ya te tsamu ga tsamu wa tene tsuno tsa dara tsa tae ku tswa tsa nqara go ta ho kom an khona o tse ka me tsa tlhau di o nge tsubo a tsamu ga tsuno tsa a nge a tse ka a tle wi go ke ano no ncitse so ya te mu te tsa ntsoni sa tse ka mji tia ji di e chechere e ya ka ode wana ete tsuka mjika te munu bori anqere tseka mjike kere ati venu tsekere te yaka tati kwana ete mu te bori anqere kwisi ya kwa ika osiki te te kwa ikunu cha mu ne cha me enkanti mtseka me ngite i cha ya ncha ya bori na kwa te ti mu wati cha unkai kwe tu ka usika ti mu wati ya mkoma ngeki a go jite muwa kwe tau kia uhu kwa na a jite muwa te ate te hiya te ntun kwe na eka me ete kwa te nte a kuka mjika eka am kanta unisa tengo kwe uwa ma tuna atati nge cha ma cha muwa de keri ya ti ntio cha ta cha do sena te eka ma kwe wiko kwe ni cha daran kwe na cha kai kutwa cha muna ta eka me cha kaure ta keri ya ti eka mshiki ni cha si no cha mingi keri ya eti muwa te tinta subukara how data no tsuno tsa jara ne tsa mingwe ta tlewa kwe ta mo tse ka ma keri go be keri mo go be tse ka ma di tlewa an ne tsa te o tsa subu ka go kwa e tsa anga ka isi ke tene tsa tsha o tsutsa mtsi ka tsuno ta masimi go ngandi be di nng tse ka mete we se kwe ta o o gwa ta ngandi mdi kwana ka nng tse ka mete we gwana mo gate mono tse tswenwe kwe ta o nami nami ta hiengwe le te we ti ave platform 10 ke ti e kunye de kunye tsa ntse o ni sa tweni kunye te tsutsa mtsi ka tsuno tse ka mtsi tsa ntse o ni sa kwa ta de de kwa ka ta de kwana ji te mo boria bori go jite ya makwe ta o de ka kwane tsutsa mtsi ka tsa ave tsuno tsuno tsem bori tsa go ya gwata ha a bori se ke se karata go ya sine ke ri ete se nta gono a bori se ke karata ke ri e tsuno kwene je gwa ha a kwana jika hiti yo temu te kunya xa ya te ncimgom xa ni kwa gwa ini kwena temu tsuno tsutsa mtsi ka tsa kwiri tsa tswa tsa ndeu ani tsa tasi a tsa o ka tsuno tswa kwe tama ntseka mancomo gwa teno tso gwa ta ani kwena ti khana umboronga tsi khana ke ga khwaragwe tsutsa mtsi ka ani kwena be gwa ta tsa mtsi ka tsa yani tsa mi tswa ito we he ta te tsutsa ka ncita tse wi tsumba kuri kwena tsa nta kwin tsutsa ma ke nde kuri kwena hanta kwin tsutsa ma ke ncita tete kuigwe a tsuma kuno tsuma go bona go a tsuma kuno tsuma go bona go tete kuigwe a ku ave kunwa te ave tsa nge tsutsa ka ncoma gwa ta no twa tsa u tsa metsa o ka isikim
kwane tsa digatse corona ta hambe tsa siqhayiqhaya go ya go nna go rota matshamwa ta ke a tintsogwa de ditsokwe a xeusa ta hamwa ta ke ha ntsogwa de ta no xeukwa go tote nce e cha ko inzi toki khurina go de to diga do korokwa ta hambe to si go ta u miya ta ma a tsa ntse si ka tsokwe qanisa ta hambe tsa qhomsi ka qan karata ma ada te xeukwa go ta u tem kwane ncece ko inzi ke te mutsi anti ya ntse ka mjike te bori tate go tsutsa ntse ka mji a kwa tate akwana tsika hinto yo temu e ka mtami ya go itana tsa mkhwena di a anenge a kerie teta ne di gana dzara a kerie gana tso go de kwana jika gana khwara tanke a di gana be go ata tsa mjika tsange a muwa a di tsemra tsa mano ga khweta ntsa dara na go sire tsa metswa itwe he ki ncite e ka ra kunya go ita mu he tanya ya go ita mu ata e ka ra tenge a kunya go no de tsantia di tsekam atsama go tsekam kwana go beta kwana encetse tsika temuno ku atenge o khete ane tshoka timiya kwa ga te u dzama dzi working around te u tsekam dzi working around ke e go jite hinya te dzi working around go kwa iya te nncenke u tsame ku isi nqomi go tsame no ma kurite si era kwe ta u tsem khwisi ya go ma kurite si tso khwisi ya kwe ma kurite si hinya te go jikitwe ne kwa go ta khona ta ba me a a ngandi tsekam tswa anxa ke enkara kwenyat ata mi go tsha be kungwa tswa te uyo jika ga akwana jika hinto yo te mote kwati tsuna o tsekamtsi am abano te tseu tsekama ke tsobu a khamta aji te o ke ncamtsi te wo ha tsinxa kweti yaka orota kwana ete munhu ku ayame go tsekama o ka nqome tsekamso ka kya inu tsa kungwa tete nga joka kya tsangye tete nga joka kya ine te tsantsone sa te munhu tsekamje kungwa tsunwa ta ya ha borijika tsamjika bori jitse mo go vetsika akwana jika hito yo temote tsunkhwena kinge a tsamkirieti ekamdini cha am ankhwena king.

ona re tensi ba o ta khono nya ga FM tsa matsaise ka temono te ke fire ka makotao 7:40 jite jao kara go ane Black Diamond te te ta e tsiya mate mtshanda ne tsane onyo kara tse one sa twin te o jama sete ka e go tshwara go ta ha tshwa ne te ana go ite o tla e go tswitse a yo sa keng ba ke o tsanzi tama ada ke eng ga kwa na teng ke o khwele xa e kwa go ta nceta yini ta teqiya te mqo em ke te jama na go ta ha no te jara te cuca mjika cuca e kuti subu kwezi awo kuti chuchu kwezi te wone tike e kamjika miyoko kwa hati miyoko unwe ansa cha kiara wata ne cha tunu saasi ka sinya govem cha guwa gui ee borote kamjika chuchu wago kwa na unwe ansa kienye unwe cha unusano na aji te uka e kuti te kwa hati kwa hati jininti garaka wengi ukuna aarona huti chaka dawe cha hane ya dan na kha ya dan jo ink ama tuka mjika cha kuru tabane cha meke anwe tiu dawe kaya ti korona wata nge dawe na nge dawe suwa kati tegwe ti kasi na goveta to uchaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda kweta ya ha kwanu hiti yote keke ya kweta umu 12 kaminite kwanzi e ya kwa haji makite ikun kwa gureta te dangwe nge mama bebelio nesna ne jameka tate kuyamata.

Xka FM 107 o he tagano 9 FM tsa maqeska te monete ke fire ka mo go tao 65 tag minute jingi e gwa no fire ga minute te ke e ya gwa ha se go ta kwe 5 ire he ka tisa 5 ire sika go dambori e tao se ke bori ku se se rekwe dambori e tagano te u e ka e go dira do so ani so ka kya go ji se ne khiri ya kwe 12 ire sika te ana gwa e 6 ire bori so ka e se ke le ne ne li si ku tswa ko se go ne khiri sika kya go no Marcus Zetembo ya kwe tao guya tenete wanana siya kwe tao 12 sika kia uwa kwa na iti Reinhard Kulabeka punda an onyo karakteruni sa kia intamji am tekae kutwara ham ne tikaa gwenga mkuji no kwa ukujita tikae kutwara aji ne tiduwate sika teklase na kwa kuji a aji haji haji tutamji kateke kae kuji subu tutamji ka kiri tama aji haji haji tiduwete a subu kae kuji kwe ngwa mkobe tama ne tekae kutwara kae kutwaji ada teke kam kama ngini tama aji haji haji tekae sinja kumota tiye tiwa anisoka timi ya gwe kwa usena tuen kara e yahu ne hitio kumtehe ataha tegwe iyo kwe tau tuwa te tuwa kukwa kha ti kainzi kito kia uka teve kaisi nja kama te kame kenye kama te kia kate e yahu tekae kutwa.

0: Mbamba exka efesikeke kweto weti anandao. No, let's learn that they are at the program. In a class and hot and in Jackai, go to her, say, Gunyam Serahua, no program, Sikiti Kai, Quago, no Tequama go, Nituana, Twa, Hanyamahi, Kai, Tati, now Anisinza, Kai, good talk when I do what that, like talk with the Anu, Yamako Kai, Quago, Maria Pumuru, she said, I know, eh, dear Sweremago, Do Quanaki and Jackuana, Twa, Hanyamu, Kai, Kota, eh, dear Sweremante Comsa. Mbamba Maria Pumuru ate swera maite kuombe ndio kwa na kitwana twa khanyamenu tai kota
1: twa khanyamenu tai ka kwana he dikhana ka ti early child development ta ti no twa khanyana otutuka o kwana he eh twa manu mamutu kharesen atem sure sika sia ta teti si akate ko khunga ve tu mitrina Mara sikoma an akikasen da ding khodzi khadzi ya ana kai ahe twa kha twa atsuri ekunta mi kokona
0: Mwa atsae tite khodzi nga tanga ntwana koma atlo
1: Tsona koma atlo anika akhana kai ka tisaisa ya tsa kai go itu yo atso sure sekasi ya teno koma a fana hika ti hika tsa kai ta ding khodzi tsa kai saferdzi a ndak edzi a Don't try a letter, dear. Twenty Ugarak, Edia. Sakai alphabet, dear. Coma an acasino, Wadam Sika Sikiriveta. Nakwana, coma an to Hana. As a tired, as a dear tired Hana.
0: Tahona, Kona, Mata, coma an and Kona Surajika Sikako.
1: Tukuna, coma ako. Ma tuna giri owako. Na giri owako tuna ki khana zitek ato usure sika anyama tete. Kwa na aka si koma ayana kunu si aro kumitri ye. Of mitri ma. Na kwa no suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kuta kwa nsa kunsi atete tun taro kwa tsa ke hetete amcham asika. Tsa sika na ayin tsa ukwe tsa kai hintete yengo. Atam kun kam katango kai hino. Am kum kita twe de vengo hin tosu de sikata uwa de tete siki.
0: No so kai kuso anisita noun deo bori aso kunzi ki kago.
1: No se aninza adnge se minka te hin twana a kaya to uha at quizzi. Se minka ten se mink eh kun so we. Ere o ti so di twa a ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwe di tukwa na sika wawa kwe mara khaji uhe e aki wawa kwe nga mkwe atwana ki atwana anama te kwa naika anko di akate nu yaka di yo anama te twana wo akta mtwe e akana kase ntati nka mtwe e huwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina tave nu nga nama ha mtwa mpa kum na kute kiari yaka kuwa khanyam ka di tswa tio tsega kara sure akung ha atlana ka ve ye tsou sure sika siya go tsamsika eh kunzi e tie di khate kona ha kunu ha tsama mango ha nge sure kuwa e kunu ha tsama mango mata sure go etsa eh tie di khate a sai sega
0: a ta go ante komsa ande go di a antswana a e di tsaya tota Mbamba Margaret Berehu, how anisinja te suere mave na tato na tango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaya di ata.
2: To aditaya subu hobe kiri hotamano. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana kwa kai ke kwa naika. Ta om kai ve ye e tau sure ka kuwa kona kwa.
0: Anke sure si ka kwa na kam kai sa kam si ka. Ndi uta ava si ka. Ndi kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe si ki ta kwa kam he uru ka ho he. Taun ahi ka aya ko kana na hunu hana kwa kai ko tinsai. Sepsi tama tsakana ka a ya nka a tshomsa ka go tedi tama khain a go ntu a ke sa a se ka kwesena ke are sakana a go tsaka tama ke o ke o ni go e kwa ne tshutswana tse o sa nyu sa ka go be ga mango givere ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke o ni go e go
0: ga go e ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hema kai khobe tswa khwa tswa atsa kaya tenu tsanta kuri tsa khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma de tama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khuno khana mun a tsa hiya de ke ka tsa sereno tsa tsa mako tsa nde ta zaro kaya go
0: Tate komana ya haya kheri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya seta khasa jaro kaya kukea a kuha kuha kwa na yaminu kukai asure jioka atakono kai ko na jitemko aji hinyata atinji wana chati kwa a akaidi kajimia kwa akai nika a karakuna ato usuro shuka siya dekame siteko kana hee kai kujiki kago we chonu mgarama anaku tunhedeka kujitama kwa anaku akiji kwa atek eko ma kwa anakia kuji akuji ya anaku takono usuro shuka sinu nina kai oitama shubu shubu na kachati kwa a kai akwa nasika kuti otwa anaya kiteti ti akundi ya chakitinu avasika adekajimite koma kwa nata avasika ekota anta avasika rakwa kukunga ti otwa na ngonyama kutaku kunga katase nukwa na te o tete muatinu te lati ya kwa nite kiti iko na kwa nite onti ya kluna klase nukwa klase nverekati akwa nasika ana ngodango ekainu anakana wa eklase nitako kei kunyakane di asia kwa hasaka tae te kai ku te koma ngo tsase ngo anyanza no asati danke trago ata go isaya hate shure mat of the shubusu na mati a deuta isa tsona seta zaro tsaya tota gavana tsankara danke sa o go tsaya kuwe

0: Dahun kwara ku ang ayhe kuna hampe aiski twak erha twatin. A tam sikata anavem koma am tam twamki ya. Dahun twak erha nguim. Dahun tulu ya kwa poko tamak ahun twama a aruna kwata a tam sika. Dahun a poko kahama twama kosa twama kyahu. Twama kyahu at a tam kandewa his and his tank aiski tanghe kanahwa. Hudi at ahu. Talk, I have more seat, a hun quarrel. Quanamam, comma, ave, mamma, marita, aqua, a canata, the autumn, comma, can, what a ham domia, a mumoco. Quana hair, aho, the set quite at the half quana arm, runu qua qua a, kefieka, we tse, hoti. Kun qua tamun, tamacuno says yaram, comma near yaratama kefieka, say, aho, say, quota, tiha, quana a, aho, fail a vete, hamias capoki. Nutre, ea, what ehe, semi karati. Kwana te aya heutu ze kana kunu ui 6 iri of 7 iri nyama kunu kia teko. Ako za se tuana te nga matatiha kute te moko tuana akiwa eita. Nga vye kesiki.
1: Nga nga kwe kewa dewe child protection wa juge chundewe tige lungisa. Isi bindi kuna juge chundewe da tige lungisa wa katitika ehe inu palinga wa dewe kwa dengu sing dewe ndiwi dewe dewe kwa inga iku chichi ku koko. Mole jowi sisu ku ga ta ka ne ne ka msu plate ya chi kwa duli duli thota ki chia kwa ta ofa chi ga guswi ti ta chula da da da ga khulu ga da ga khulu to ata ku ga da wasi u turu ta ngwa ngwa gen da kwa da wasi ke gu da ta ke un ngwa ta u ke o kwa da wa ke guni duli ta koko ma ka cha cha na da ka ngo jo chunde ta ke ga chi ka ofu i hun chi kwa duli ti swi ti ya ma ngwa chwa chwa ja chi kwa la ka cho ga ja ya kom na ga chula ta gwa ta ha un ngwa ta wa khu a tapling ngwa chwa ja da chi kwa la ka ja gwa ka un ngwa ofa gwa ta wa han kwa la ka ngo jo chunde ta chi ke lungi sa ai dingu si yi ga chi ka chom gwa ngwa dingu a tu a da wa ka ska tu ta wa da wa ku ke ngwa ka tu ta wa da tu a da gwa da wa chi gya an ka jo ni chi si de ga wa chi ngwa ga ta ka da an ngwa mu an ngwa chi mo ke khabira da wa wa chi ngwa jo chunde chi ke lungi sa
2: ka ngwa ka kwa dawa malili makwapa si du akwa ke India sabi katua oka ke gwa o kudringi a du akwapa si akwa dawa o ya mange kam kwang ho ya kwa wang nuka ngwang nuke kola nuke ukhae unwa apa si akwa ke teta ngule ke zota di mcha kwa kwa dadang dawa taka chisa akwa ya ya mage wa India nkale nuke dewi tagi ka India ke malita kwi guchika la ta nuke kwa gai taki diwi taki wachu tampasi msung dewe nkalam dewe ke kam hang ho i pasi diwi khwat nge video ma gya i cha ko si si video lang ga wang ga ta ka twa no da kha agu mring aga ta da ga da ta ni cha u ka ke tombo ka twa chi jala ta mpasi myunga mdewe nge u ka ga ga was kolang ga ga ka ta mhunge skola
3: ya atati ya khoso so te asure mana kwa ha vetano na un programa ni twana so a karati tsamziki twana o kwa eitami te tsamziki program so hya te tsamziki ndeo ya ti re kuna ya ntse tsa ti re twana ya ntse tsa tinta ana o zarok ai a program so hya te tsamziki so se ta kuwa karete
0: ti muati kwana no twana ya tati tsan no a zarok ai ti muati tsan tse ka twana se se kuna ya tati ve mara twana ya tati nu twana se akoma anati timo ati kwa twana le ni sikatsa hata maga gana akoma a hetsa o katati kuno tsa se kae ku nqa so te enqa ta iri ka kunwa te veta ta maga so kunwa te tere tsa ka tsontsa mi i iti ta ku to tswa kwa na atamita ta ku kuna a sinu a katati isibindi kwa na hinta miata nqa iri ka te astora tse veta isibindi kwa na nqa ta he utu ati munu ti tya ho ta isibindi kwa na nqa ta a ki timo karati ho he zarok ai hete ti te kita tswana no teta kwana sino kuna a ka tati tswana ku ta ti ve kana ni ka tsa sina te khoe kunta sina ta mata sina bori tati a ki ti mo ti zarok a ant ona ti te he tswana seta a via ke siki a tswana a tswa e ta mi te via ke kite zarok ti zawa te programa an kara ti ati ant on kara ku mo ti ti ata mo ti ti musika no
4: sumano angege kwanza kan kewan cell protection sumano da sumano la doje chinqet akwe devege ju is bindi kuna kwanda deve chita chi juge juge longe sa devege chige deve chwa hngkring chwa yunga kring da yi tlet ya toge tomaju da kai juge kwa kwa devege ga ju kwa ndwa dwa divi de kwa ngai tlet la twa du ku ngwe ke tlet la kwa yi ke kwa ehe ke wa ngana kwa India o nqana kwa tshunyika ukwenqu ka dawa nqa imanqu uwa ngadawa pasi ya ukala klak klak tela klak klak ha klak klak jogan chonu ta kogan do it at ma do every kra ha ma do it ayi ma man ma wati an juje kwa do it tani ke kai he da da wa ya den ali ga ngi ga cheta tu hun da wa to gu da klak klak klak yi chit ke ga chun shu to ma na wat to pasi do it chi pangi to gala ta wa da wa klak klak na chi pangi la da wa pasi ukala klak klak kalaitsaka ya kaka hakalaitsaka ya baba na he kwatso kwa tukoni ya tu ya hukupangela ya pasa kalaitsaka ya bawa jushumanu anjweti anjuke longisa de tatika chichikala kaka ntoda wachipaita kaka chipa takachichikala kwa daba ya yandishala was jutipanga jweduke longisa de ke shumanu kenwa tsani
5: jala jala bunga mikwani ligila ta veka ntoke juke longisa de wege tel protection ti ta mahata ka juge lungise mahata kwa dewe gengi sa tikan ju kwangi de bom he ka tikan juge wale ni itane kwe tisa juge tike gweke ngwa ju tike kwangi e ta itika la makala ta juge kwenge aha ofi di hen itane kwe kwangi ke ka ta dawa ngwe tane ke tisa juge nge teita amak pasi ju se togo mhoga uiri ngwa ka anda juge kwenge aha teita tisan kwa pasi kuna meko mhoga ngwa ka tika pasi iku gya chu ta dewe chato ta gya plati ta mandwe hanta dewe ge saju chan juge lungu sayi ta so yi kai kai ak tui chi kai kai tui chi di bo me tui chi di tami kwaka bo ki chi eki yi mege chi ta chi juge kawa ye ka mingu si la misoko
3: ya ti ya khuzitemu anzite ya makwata ti ya kwa mate tuana u kwa e itami ya te veke ki izibindi kwezi tuana te suwere mana ti khuziti ya khuzite ti ya kwa mate gwana mka kuzite te kereke ha nuse te ya ote nkwa hengwe nguta i nge atuwa angkisi na teni maa kwa nazitinzi tuana angkika iko zini maa nka ozikite unana kaisiki
6: tuana angkika kwa na ti ya kwa na ti ya nka ozikindi iko tuana so ngek angek para ko kunwa ta tinge of akunwa ta wona tshwata ko of wokuri na dete of strat ya ki ti ya ngats ki tswana ndi kwane tswana teke we in tswana ndi senve adi ti din teke u tswana ngi tsamska kwane ti ya ngats ki ndi ko tswana stratim ki wokuri ongam ki tangi ko tswana
0: no a ki simi ya ki ti tsewuka ti ni ta ti tsewu ngwe tenka o isibindi tacite he ngwe kwesi ka timuwa te kwana no tse u sa tsewa esen onka o bek e iya he kwana kwana he te se kai kartin ste mi karatik e hengu ka o he hambere kwa yarti he kwa esen ve no ayo sa feila kha ve tswa ma go wa go tsu ya ga ya te kwa ko isibindi ka wokiri ve kwana isibindi ka o ki tswa aya kai ku kwa he ya ko ina mkhoro kwa kwa kwetwano tswe tswa tsuno per kra kha tate miya kwa dam kan kwe kwa ku am kwa matama kha am kwa mo mo a go venwe tswa a tswa ta kwa na tswa ya go ta ki te kwa ta ni ke wa e tswa a thi ya nka o ke tswa a ngise na go a ya ki tswa ya kha tinu ngise na go tuna hambe no strat ya ki tswa a tswa ya kha ngete te no ngise na go no iti mi kara kona isibindi ka inga o somdi ngise na go aki tswana kwana timu utate ke hena strategy wokiri na go akereke dzi nga o dzikita matswa tswa ya kwa go te wokiri a dzi tsia ka venu ku tete mo go tswa a muwa a ak e tsamska se miya ta kwa tsuku idzi ka se kui karata ku tete na go te di tswa a tswe uta no tswe u tswe u sa tswa a ti ya nga o ke tswa a tsa se na go strategy ki ha ui tsa a go mahambe na ma hese na go rata tsuno am tswa a ntse ya khwata am tswa a tsuta hi ya khwata mara hambe ti a go e kura tswa ma ku ntswa ta ga kare na go ya ngise na khwata ti a te go hambe na kwa na ka ti ya nka o ke tswa hi sena go mi ya te ve ma ki ma ki ma kita sure di o wata ma ga tswa ngise na go ma kita ma tswa ngise na go kwa na we sena a hambe re khwata ntswa tsu ya khwara khwata a ke ngise na go tswe u sa tswa a te tswe wa e kute mu wa kota go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
2: kang si diwe ke nga sang dewe ki ngwang ngwang na hale ngo le ke jo ta ya ke ta kang ha uta si gawa na ta kang wa kang ofu ya ma ke wa ko la khasi ta tweng o ke chi ta ga ya u ya ka wang ka ta ngo ka ta hale ngo se wa na ke ku la ngai sa kang wa ta ngam ngwa ya tam pa si mhim dewe gam dana Then I make us two more offices in Mama. I demak and Naka. I twin like a hunger. They took take a cocomonga choke or tombucha. I clung him chimachi gaka, Habera Oli. Tam do soon doing him the crown. She took down Mamma of food or mamma, Malilima. She mutisang am trunk, ya gang. Tam knowing him the way. Oh, well, we say, I come home, do him the way, Giam. Faya, wapatinga tawang taka yikin kuwi luzu ana kulaka wang wang wata sita na wachunga ke patinga luzu ilang ayikwana tam yungam dewe msukusung.

Free music featuring Sibu. Yeah, sorry. Chan ma te ya tiamana ya kharete ma aki te komno Amanda Black te tiamana ya ha ya kharente anka desi nguwe tate ata tiamana khanao chani ki ya ha ya kharengre no tsam ngcwes ka temo no seko nyege am ta nyako tsam gum tsam menete tswasa nge kara kwa ha no mbamba to di wa ka ha a tsam khatwa kwa ta teta radio x ka fm se ta darna qaeten ke ke kwetu we tsam se ya nge bina kwa ata kwa no go to no ti ta te xa e kwa teno te me xa e kuma o hi oro tsam tseo se cheka kemtsu gama a te kwa khang ma vieke de otsa ki tsam ka din tse a te kom no te a ka te dins da tse ta te mi klo tse he e di nega ka din tse he te u ngwe yini ta te tse te mki nyam ka vieke yini me gwanam ki a ta ha te ki sonda tse si ka nyam ka vieke si khrie gwe ta khono berem te ye e vura go vieke te ana kwa te u a he drika dire ka re tsam ka viekete vura na qare ko ka yeja kwe ko ta kwe kungwe no program he ntse ka nyama te he a ka te si te u bori jiha ko ka jengo te bori ko ta ka yeja kung ta mi te tsam si tswa te xa e kwa nqe a kona ka hiti yo te ngao ka tsu u je twa ko dara ko kwa khang u ita ma ata I karate twa ko ta ko dara kate te ana kwa tuka amoditin atual fwe klamate kwa kha berem te siye kwa tako kheri kheri yekwe. Mbamba te tsam, nga jeta towa anka atera di Marcus Jetembo.

0: Afrigol te ya cemate channeng he no Afrigol taqiten angkhwena te ya cema kota angkate si hamba kadle tate cema na gana o chaneki ya ha ya khirikhiri no tsamsita mangcesa te mona nyege am ahi yo khiri 25 gom 25 minute cwa jese kota ngekara go ha we at your say go down de twanko ham hamakhegwa hangweko ta tenga ga kwa ntse o te kraga te kits erina go sa te atanta ke ntaro e ka di kwana ka ntseska te mo khote tsantse o sa namona di kraga tse eri eta mats eri embesi do te kits an ke ntse mara sawe ya kwa tina te ki qomtikwi di go se go tao kraga siu ane siu ka tsana kwa tieng go eta ha no sa si tamaga ata e karate se ta kweta ha qomtikwi di go he te o te ta ya ha tinku ya no te u ingu kwa te di ka te o avasie kai kwa khoji te nya ko a go he u te ki ting khoji u he e sta kwa no black one kota sport ane siu ka tsan kwa kwa te u nwe platform te nsi wa ha e ka 3 iri amori tina acha klai sa kya teno kuonko ta acha si klai ya gweti doa te a zebra kwa muka parem kita tia vate aki abora he tegu na aki si tkhan kwa kuita maha tegu akwa uhe dri iri teitika angi si acha mo sa ya vate klare kota no kuonko ta acha si klai asa isi eki na kuno kwa muka bori si te u si ha he te u IDP takti te klai he ncwe te kwata u cwe ting datom tin te usure siki IDP tami te kwe te ana kwa ha budget te kere main kwe lokasi jinyo yiku kwa ngakuri ki nde kujito u lokasi ki hii gore kare tami te program siki heka mkuri eka kuri eka te te kota te kuma kwe kwe he nga he te shina tenumbunga nanti do wate ae to si kare kota ui e sika ngafiri iriteiti sikare koto komta ting ange jichinja huita weno uwe datum tin kwa naika datum tin tahati amba prasi oka uwe sureki IDP klaehete gweno mbungan platform ten king anakotina sikare kota kete tati ndeho jite nyama ikure kare ngukurisi okire ngukurire makurire kareta takono te tseusa avasita ting hohe winet ehe datum yalf yuni winet ehe no winet e nyama gwete u FIFA si u winaku bora ya muki wokuri gwe he 2026 FIFA World Cup takite tse u wokuri ta kwe tesina gono u kukwa taka nyama tete unwe Mexico iseta nakwana eka hitu te uhe e TFJ jiki amsen radu jiki amsen a ui nyekheri teite na ko teke ke tuanko na ta bafana kuma terekaretana aki nyama hunu osa haki anko haya teko marikwa no siyeko toti haikheri ta tinsai siyeko sikheri ya gwe na sikheri na hunu te ana kwa ha teke kisina ko tao kuma gwe na ta ikara kaija teko tao te kuma gwe kareta abora siu ane siu kanjese ate me kwa teno so takono te ui ata hamhama kutuwa kwa hangwe kunu klam kuka hangwe na tate i kara sao klama tere khaitz awa here kareta awa ete chama kuta kana tuare kwa tena ta i kara te klama tere kareta mara gnete iti o kim te ana kwa hate uta kwa hona te uta ko khona twa khono swere makogwe te ko te khom karak e ja kuntswa tata khana are ko ata twa khwata no nge ukwena atao nge ukwena seta twa nge ukwena ngama nde khoji nata i kara khan kunya kare ko tao kunki nakona ka ti do te nta u ya khwate nwe te tika khuswe go a khon ki dangwe te kharo nwe u hete swere magwe bora nya ko a yalfu nyam no nintin kwangwe boka si khriya gwe datum yalfu donada ehe nyam no datum nintin yuli oka si ko si khriya gwe ta ata i kara bora he kyang go kwa i no esisakwe hambe teti zihajiteko tetshinja kwakwe ma teti enyam ma teti ekhiri tate teti zihaji etshinja kwakwe kaeja tekuwangonte anahwaen te ubora jeteya khwedamuka nahwa undamuka tasubusuwa kono khwena tinku teteko de hwako tesubusuwakwe nxakoneka ncine te uprogramenta uyetakayaha tinha swe khwenki dangwe te qhano te yeswerema uyicehe te tuwanhuho mgxiyeko te qamasenahwa kunxu cece nata ikara ditango jiswere kwinswere cuno khona te yeswerema kokuweno te qhaunxamako tao teton kara cecego nancim janma kayikitikayiho yogwim
1: Mamba,
2: Yeah,
1: I'm going to go to the house.

0: Look for them.
1: Wait, like it does it.
0: Oh, there you go, my good boy. Oh, no, look for them.
2: Komate komate ama mokoya mbango ndingo tswadiete ya ui re kwa queen queen amate te kherina tabe gwana mkhate ha aswe jino achan kwa kwa kyen kwa kwa kate kwa na ka ham hama kwa kwa haya ngeta kwa kwa kwa kwa ta tuwa kwa ta tena mwate bae ata ta kuna cham kurim o hanu kwenye kote hinte itika tuwa kare kono te kukushumutura ta hita te garadams kamia kono nge ukwena ngete iti nambara nako tara kwa ta ta kuna ahuwako dingungwa mki ta kuna hanka ya ngu ya kau eh tiri tuwa maka kumwata eh tiri ngori maka kumwata no ata kare ngu ngoko kota ta kuna te kota te swe tata ngamkwa nama te kau tati dom jete koma te jete kau Gogni dino, goti dino, a eta karangotu anko suete. Tamme ngutreska tine klamako yen en dertag mrite kwa jinge kwa ham.
3: I'm gonna go to the moon.

0: Tu ya go tie ya tie ya mo wa. Tinge wo go tinge wo go di. No. O ti ti ga kasa o wa. Sangara tama. Sangara tama no. We ngumbe ka mama. Ba mo kwa ndi. Ya go no, ke bo tsana ke te kwala go ndi ndi ba ke te tsanya. Ya go no ke gwi makare jamba a ke tlangwa kwa. Ke
1: bo ka she ko go.
0: Ya go no ke ba ka go kwa te no buti bu nga mdumoro mke buti kya. No buti kya go ke ya bu manga ya te kuma. Bu bu ta fo ko ya ngare kwa ta. Che. Che no te ke o te o kwa te o kwa kom. Na te o kwa ke te tlangwa kwa go te kuku kwa ga. No ti ke ikhora ata khoye ka tswara titloile ke imko ye kedika nge gana ata ga ta go no ke ngumbe ka ma no ke ga ma tsanga ra ba bona ta go no ga ma khama ke ga ma ga ma mana ga ma khaibe ma nne
2: o o ga o
0: ta go ka ngam dana mbia ke no khama ke o khama ke te mana te ya pesha ke na kala ja aga nga buje ute guye kote ya kala kwa kote kiare na ku no age kiare nwa ta kwa kwa jati kiare kiare ndi ta eka kaya mte yu mka kuka isha gunima gunima nga kaya kwa kwa kere mba guye mka kere na kwa kwa jiko no kiare yu kwa kwa no aga kore ta hisa no yu eka kano titara no aji ti yu gaitwa sa ta kamba kala kwa ya kwa ta kere no nga ta ya kaya yu kwa uno ngiyare kaya kwa tano, ata ngamuka buke ma yae kukari kwa rana koi da kukari kari kukari tano, khama mana mdumuru tako mkatiye khama te po, po taka te koko koko tako te kwe mana te pe kusha khama te khama tama kwa ke yano apa ma, ti ek ame wangu mpota par, apari, nye ano amba tsem gama moka pianga moka ba she ko shi tsara ho ho ho tame ya ka apa matano tame ya ka kom ne ku tame ya ko to yangu ya ga na ngam ngam o ngu da won khan khan o ga tama mo o tame ya ka ke di khama guri sha ta ka ba ta ni ga ti ta no shangara ama eu pai que tá na rua aqui tá na rua tem aqui tem bereta tá com o carro chama chama o coco tu apa mas eu com ela chama que tem com tá tá tu já na tua ia com tá no pa ia pa na casa chove chove tá com pa cá tu tá um gam chove chove tá tá na rua na tua tá se é bom tu vai com tromba na mas aí a hora cara I'm going to go to the house. Nekwa go go ga du si wa ya go ga tsama ba ga ga ra go ta go ta ga u kwa ma ya na go tsai kwa go ga tsama tsoi ti kwa nne mna ma mka te nne mna ma ka te ta go tsai kwa kwa go a ke ba shao tin na kram ba ba tsai yo tsai ta go ra wa na ta go wa ke ka re ta ya ga bana u ite ke ya sha ya koko yo kwa cha te ti wa e ta me ko te no ha che o kai wa ta ba da ba na mo te wa ja ba la te ngi je ko ya te ngi che ya ko ni ma ti ka ma ti e te ko ka ko cha te bu a te ti to e ho te u te ma ta to e no te ma ta ko ko ko ma mo ha no ma te ya mo ki ha te ya ga la ho mo no nge kwa mo kai bo ka tu apa maki kama kama wako hama hama nako nata apa maki buwe kutako kama gama kono mana miyate kehi chati ya huu kante apati nata kwa apa maki kunu kuta meko humuta miya temu no apa ha ha ha apa temu apa mtema kwa kwa mana tiare yo ha kama kumu tiare kwa te aki eko kaya muka te ya te ya kwa komba ke shwena nqa shi titana hebe namati iko iko ga te o kone na tahire ta tsoku kwa ti munwe
2: ti ndom yi la ve
0: ti ndom yi ma ndom yi ka ka ma ka ndom yi ma ka ka ra yi ha
1: tu ka ata ka yi ya yi ta ka me ye ko ya ku u ya ya ka ti ne ha ha ka ya bye Yeah,
3: Jenny, go on.
4: I'm a
3: Yeah.

Kiri hilsi te ya cemate channeng no kiri hilsi ta kiten angkwena te kumre kwanan te ya chan khanaiki cemana ya haya khiri si by you ta ata te cemana ya khiri na no tia ba te se kota cam kwa te ki se ngungwa iya kwa se atangungwa iya hwante anka te yalfo e klamako 12 gum 12 minute kwa jeng. Ya kara kwa te tuanta te ta kare te u ditango ji no te u swe ji kam kuri kwa ji kwa te tuanta te ta kare te so te anka te si ata kare na kai ma te mo te kwa no an kousa oin orotun. Wana siki atam ta kun kunya tare ko ta te ta te tika khandi khana kari na ko tuwa ko ta ko te ta inka am ana te ya tu tu sa ya ba te na ta kari khwe ire kare tanu acha kari na khata ngui te tika cha u tswa khon acha berem swere mate ko ta na ta khati di kwi a khamata na ta I kara khato ta ko tu di kwi a khamata re kare ta kari shu tsan tu sa che ka khwe a Kurio programme te usi kwa te kana kare kwa hano te u kurio programme te anka te ui gwana mkha kengi wako kengi wata ati nkwe niseta te tu anko ta darana kwa aita mite se kwa te ki wadi ma ata I karayat un karakwe kwa ha tato mnieha tate kuma te ngam mano uhe te ki tin tu kao kwa te ki tin sa hinye ngwe takono te ate kwa ha Uhatu uwen ati ana ankara ta kodi datum tin te avasta tin hoje te kia inkara ha te avasi e kai ta tin. So ya, tu anko darati Marcus Jetembo mseta ka te te ana kwa ngao ka te khere kwa te khere gwe. Kung ay hoje aji te nyeko ta klasen ta tin te anka te hoje. Kute iti teki hunwa kwa teki chaje kwa ta doma di teke chakau mara kute iti no chakani kawusa kanyi ngana si ngandi teta, ngandi heteta, ngani mateta tam ngita ngonta ui no tese ngita kwa kwinga ngita ngonta ui no ngote kwa kwa ita ngecheng so ngakwane ka te tfye kwenye kujikita mamu wa kwa aku kapaiko kwa wakwe ingi kujika mkuri tuna chaje kwa ita mangu ajika kuri na gwana mkha muwa taka ya kati nkare kwa kau oroko tako ngandi teko kuri na taka ya kwa ate tamaharadu jikite kuri na odomje te keke ate seta kwenye kare kwa chaje kwa tanu jeno ata te tuano te berem kuma kwa tako kute iti nte kute iti te klama kuhungu kako tamara kute iti no cha klama si chem cha kako atakwa naika cha kiheta muwa taka ya kate ama anu cha we cha kwa taka ya kate ya ngandi adome atakwa mteno ngonga te iti kai ki te se ta tuwa ita ngwevenu ui hakunu kwe kwe ha anga avenu te kakai ku ngwita shwere maiku nga maite na ta ikara kwe inko kameta na ta ikara ndew jihita rekareta so ya hitu te Aje joro nak ae kare ko tao te u radu ngay ki te u domje nkwa gobo. Te u ae kwentina, te u kwantina, te u ngorintina, te nkwa gobo te u domje. Tino te u ngorina, te u domje na muna takayaka. Damn.

0: yo tsi go ete do ka tsheno tsho go ka tsi tsi go tsana tsho ga se o tu ana di ting ga pe a nya go di o tsi go tsi go ga anda go re kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ga se go eto ngo na ngu o kwa heto aka e go eteng ya di tsu ya ga ngengeri shanete ba no xa go mtama nja tinto xa go mxa go na tama go ka ra tsi go tlo to go gubusana u henqo go gona ka masane ka tsi ga nyo tsi di tama gana ndo te go mte ka masane kwa ke tsu dza xa tya ga se de tuyikuya sikwara go uyinxeke inqongo khwaya gama sene inqongo khwaya ka side abacwa cabana tlogoro khwaya ngengeri shanet
1: ene parangwengo frau von andara singt ein lied auf den büffel.